0: ćemo pa?
1: Quoi? Ah, tu dis oui? Ah!
0: Eh bien, moi, je veux plus.
1: Ouh là là!

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

le sépulcre là-bas, et là, le crucifix.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Beograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo
6: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
7: fasadni sistemi,
6: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
7: elektro i vodomaterijal,
6: alati i oprema, vrtni program,
7: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
6: sanitarije,
7: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.

na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla. I moja Radio Tuzla. Moje grade. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji vikend program Radio Tuzle. Prvi je dan avgusta, vikend je pred nama, a mi smo zajedno do 10 sati. Ako ste već uz prvu jutarnju kafu, tek planirate izlazak iz kuće ili ste krenuli u svoje subotnje obaveze, ostanite uz nas. Pred nama je sunčana i veoma topla subota. Jutarnje temperature kretaće se od 17 do 23 stepena, dok će dnevne dosezati od 33 do 39 stepeni, na jugu zemlje i do 42. Zato će i danas vrijediti dobro poznati savjet: što više tečnosti, laganija odjeća i koliko god je moguće izbjegavanje boravka na direktnom suncu u najtoplijem dijelu dana. A mi ćemo se potruditi ovo jutro učiniti ugodnijim. Čekaju vas zanimljivi razgovori, rubrike posvećene zdravlju i kvalitetnijem i ugodnijem životu. Preporučit ćemo vam zanimljive naslove koje vrijedi pročitati, a bit će mjesta i za poneki dobar recept, posebno za one koji tokom ljeta žele provesti što manje vremena uz šporet. Dakle, počnimo avgust uz dobro raspoloženje, korisne informacije i muziku za lijep početak vikenda. Radio Tuzla je uz vas do 10 sati, odnosno naš jutarnji program. Ugodno se smjestite, pripremite kafu i provedite subotnje jutro s nama. A s vama će se družiti Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
1: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Na stanici u

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Magnezijum učestvuje u stotinama procesa u organizmu i neophodan je za normalan rad mišića, nervnog sistema i srca. Tokom ljeta njegov značaj postaje još izraženiji jer se znojenjem gube voda i određeni minerali, uključujući i magnezijum. Nedovoljan unos ovog minerala kod nekih osoba može biti praćen grčevima u mišićima, osjećajem umora, razdražljivošću ili slabošću. Međutim, takvi simptomi nisu specifični samo za nedostatak magnezijuma, pa je za procjenu uzroka tegoba, naročito ako traju, potrebno obratiti se ljekaru. A najbolji način da organizam dobije dovoljno magnezijuma jeste raznovrsna ishrana. Njime posebno obiluju bademi, orasi, sjemenke bundeve, suncokreta i susama, integralne žitarice, zobene pahuljice, špinat, blitva, mahunarke i tamna čokolada sa visokim udjelom kakaa. Dobar izbor

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kako prepoznati sportski potencijal kod djeteta i gdje je granica između razvoja i pritiska? Pitanja su koja sve češće otvaraju kako roditelji, tako i treneri. Edukativno predavanje, osnovni aspekti selekcije u sportu, ponudit će stručni pogled na put od prvih koraka do vrhunskog sporta. O tome kako izgleda pravilna selekcija, zašto je kretanje ključno za razvoj djeteta i sa kakvim se izazovima susreću i treneri, i roditelji i djeca, sve su to pitanja na koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Branimir Mikić, koji će i održati predavanje. Profesore, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Hvala, prije svega zahvaljujem na pozivu, da pozdravljam vas i sve gledalce ispred Novih ekrana.
1: Kao što rekoh, dakle, vi ćete biti predavač na stručnom predavanju, ono će biti održano u ponedjeljak 11. maja. Za početak recimo to, kome je predavanje namijenjeno i šta mu je osnovni cilj?
2: Pa vidite, predavanje je namijenjeno svima onima koji rade sa djecom. Jel, šta me iniciralo za ovo predavanje? Prije svega rezultati koje smo imali na ovom posljednjem izboru sportiste kantona, a onda i istraživanje koje je urađeno na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Naime, ja jedno 20 godina dok sam bio dekan fakulteta, imao sam ideju da promijenimo studijske programe. Mi smo imali samo dva studijska programa, tjelesni odgoj i sport i treneri. Međutim, mislim da ta veza između zdravstva i kineziologije odavno, od prije 2400-500 godina od Hipokrata. I medicina je tek u posljednjih 10-15 godina ozbiljno shvatila kineziologiju, odnosno pokret i kretanje, da mogu da služe i kao preventiva, i kao liječenje, i kao rehabilitaciju.
1: Svakako.
2: I mi smo to me iniciralo iz prostog razloga što imam jako puno istraživanja, doktorskih

0: i magistarskih radova i najviše na, u radu sa djecom, a to su prije svega ta gojaznost i deformiteti. To su dva osnovna problema s kojima treba danas da se nosimo i to je osnovni način kako da taj tjelesni odgoj, odnosno tjelesni i zdravstveni odgoj, ja nikad to nisam, da. To je nekad bilo
1: nekako
0: u našem
1: to
0: sistemu, da. Međutim mi smo ono zdravstveni, a to je sve do profesora bilo tjelesnog, odnosno kinezijologa, kojima je lakše bilo da bace loptu djeci
1: da
0: ništa ne rade, a taj drugim. Kineziološki dio, odnosno kineziterapija, otkrivanje deformiteta, to je sve već bilo planirano u našem predmetu i to pripada kineziolozima, to ne pripada medicini,
1: da.
0: Ali to je interdisciplinarna oblast opet, svi treba da se bavimo time, kogod može i na svakom nivou.
1: Tako je, evo i predavanje namijenjeno upravo
0: svima. I to je to, pazite, mi imamo ozbiljan problem u tom prepoznavanju potencijala kod djece. To nam je osnovni problem za sport. Ali on datira od rođenja. Znači,
1: ne od trenutka kada dijete počne trenirati.
0: Od onog momenta kada se dijete rodi. Tada se stvaraju ti refleksi, to su takozvani primitivni, ja ih zovem primarni, malo mi je to grubo.
1: Da, gruba riječ, primitivni,
0: tako se,
1: da.
0: Tako je to, primitivni refleksi, to je hranjenje i tako dalje, ono za da, egzistenciju osnovne, djeteta. Da. Međutim, ovi drugi, posturalni i lokomotorni refleksi su jako bitni, jer oni se kasnije integrišu u kretanje. I najvažniji period je, u stvari, prva godina. To je period dojenčeta, kako mi to lično kažemo, jer tu dijete počinje prvo tu posturu da se diže. Da se uzdiže, znači prvo glava, pa onda trup, pa puzanje, prevrtanje prvo, pa puzanje, ta lokomocija i dok ne dođe do hodanja. E sad, vrlo je bitno da se u tom periodu ne propuste te faze razvoja. Jer svaka faza razvoja ostavlja posljedice. Ne direktne, nego indirektne. Koje će se pojaviti u 4., 5., 7., 8., 10. godini. A u stvari je tu napravljena greška.
1: Ne.
0: A to je do roditelja. Jer taj prvi period, to su ti uzrasni periodi, o kojima, odnosno faze razvoja, kako se to zove stručno, svaka faza razvoja ima svoje karakteristike. Znači, od 1. do 3. godine dijete je u roditeljskom domu. Znači, roditelj je odgovoran za sve ono što se dešava i roditelj mora biti educiran da zna kako da se ponaša od onog momenta kada se dijete rodi, znači do 3. godine, dok ne ode u predškolske ustanove.
1: Evo, da li je da se malo
0: dolazi,
1: vratim,
0: da. Tad dolazi taj period predškolskih ustanova do 6. godine i faktički to je period gdje dijete ne trenira, ne bavi se sportom.
1: Ali se za isti priprema.
0: Ali se priprema.
1: Da.
0: Znači, bitno je sad šta ćemo mi uraditi do 6. godine. To je taj potencijal. Od 6. do 10. ono ulazi, trebalo bi da uđe u univerzalnu školu sporta, koju ja propagiram od 2000. godine, znači evo 25 godina. I to je jedini pravi način selekcije. Sve drugo ne dolazi u obzir.
1: Da.
0: Međutim, mi to nismo prepoznali na vrijeme i sad imamo ozbiljni problem.
1: Neki sporadični pokušaj, ali ništa.
0: Jer roditelju uvijek bitno kad će početi dijete da trenira, ali je mnogo bitnije šta je dijete uradilo prije toga. Znači, koji je to potencijal koji ono donosi. I taj sad potencijal se dalje razvija. Znači, to kretanje, to je ta stimulacija pokreta, učenje novih pokreta i tako dalje. Onda imamo 9 do 12 godina, od 12 do 16, od 16 do 19, kada bi trebao to dijete da postane vrhunski sportista.
1: Da.
0: Ja kažem, mi uvijek imamo dvije solucije. Znači, ili će postati vrhunski i divit će mu se na terenima, ili će otići u rekreativni sport. Znači, uvijek imaju dvije. Znači, ali je vrlo bitno da to dijete stekne navik za cjeloživotno vježbanje.
1: Vratimo se sada tim početcima. Dakle, predavanje, evo, malo smo dali naznake o čemu ćete zapravo govoriti, kome je namijenjeno? Da li je bitno da roditelji beba, male djece, možda sportski stručnjaci ili nastavnici?
0: Te potencijale bi trebao da prepozna edukator. Znači, roditelj je do 3. godine,
1: da.
0: Dobro, roditelj je uvijek, ali do 3. je uglavnom u fokusu interesovanja, onda vaspitač u predškolskoj ustanovi, pa učiteljica, ja govorim one stare nazive,
1: da,
0: sad
1: da,
0: smo
1: da.
0: Svi profesori.
1: Ali evo, razumijemo se, da.
0: Znači, učitelj u mlađem školskom, pa onda profesor u onom srednje školskom i tako dalje, do 19. godine, kada bi on, odnosno 18. 19. kada bi on morao već biti vrhunski. On ako nije vrhunski u 18. 19. neće nikad. Jer to su zablude, ono kaže, nadoće on, treba mu vremena. Ne, on ako nije postigao

0: rezultat do tada, od toga nema ništa.
1: Dakle, ono što propustimo, znači, ne možemo nadoknaditi.
0: Prema tome, te potencijale niko ne, vrlo često se dešava, da dijete prođe sve edukativne procese, a da niko od svih tih subjekata ne prepozna kod njega nikakav potencijal. Ili, što je još...
1: A šta je u pitanju takvih slučajeva?
0: Pa znate šta je? Taj naš pogled na to naše obrazovanje, to negativno potkrepljenje, mi nemamo pozitivno potkrepljenje. Mi našu djecu ne stimulišemo, nego ih samo kritikujemo i kažnjavamo. To je osnovni problem. Jer moram uvijek voditi računa da dijete ima potencijale određene.
1: Da
0: ima određene. I kad prepoznamo te potencijale, mi treba da ga izdvojimo iz te grupe. Sa tom djecom treba da se posebno radi. Ona ne mogu ostati u toj istoj grupi. Jer je nemoguće razvijati taj potencijal. Znači, problem je u sportu, osnovni problem je što mi djecu dijelimo po godištima, a ne po biološkom uzrastu. I tu je sad ozbiljan problem kad je u selekciji, o tome ćemo malo kasnije.
1: Da, svakako.
0: Ali mene nervira to što uvijek postoje potencijali. Međutim, ako dijete pokaže taj potencijal, onda ga mi udaramo po glavi. Gdje si ti krenuo? Šta ćeš?
1: Da se pa
0: idi koji svi ostali.
1: Da se drugi ne bi osjećali loše.
0: Ta prosječnost je nas osnovni problem. Mi ne odgajamo djecu za uspjeh.
1: Nego da se uklope.
0: Za prosječnost. I
1: evo, kako to vratiti na te početne postavke? Nekada je bilo drugačije, nekada se znalo.
0: Pa ste, osnovni problem je edukacija. Ja mislim da je osnovni problem u cijeloj ovoj priči neadekvatna edukacija. Naš obrazovni sistem stalno doživljava neke kao neke promjene, međutim, to je sve friziranje. Mi moramo korenite promjene da izvršimo u našem obrazovnom sistemu, posebno kad je u pitanju rad sa djecom. Jer, pazite, sve najplastičniji period rada sa djecom je do 9. godine. Tad se razvija i mozak, tad se razvija sve kod djeteta. Do 9. šta smo uradili? Uradili smo. Kasnije se to samo i dalje, nadograđuje i tako dalje. Prema tome, mi moramo voditi računa da nam u tom periodu moraju raditi najkvalitetniji stručnjaci. I kineziolozi, i psiholozi, i pedagozi, i medicinari, svi. Svi moramo biti tu, znači na tom poslu, to je naš osnovni zadatak, jer to je najvažniji posao u jednom društvu, jeste odgajanje generacije.
1: Djeteta svakako.
0: To je najvažniji posao. Mi to nismo shvatili, mi smo to stavili negdje na margine. I dok to ne shvatimo, mi ćemo imati ovaj problem. Znači, moramo krenuti od početka, ali najvažnije je sada da se roditelji ne dobijaju kroz svoje školovanje ništa kad je u pitanju odgoj djece. Ama baš ništa. Samo struka je u pitanju, mi samo obrazujemo, ali stalno govorimo o odgoju i obrazovanju. Taj odgoj je u potpunom margini nekoj. Mi samo obrazujemo. Mi samo vodimo računa da educiramo, a taj obrazovni dio vrlo je
1: vrlo
0: tanak,
1: često izostaje,
0: da tako kažem.
1: Toga imamo
0: i zato imamo i tih problema i u moralnom smislu i tako dalje. U sportskom, to je eskaliralo i u posljednje 2-3 godine mi stvarno osjećamo da je to, da dolazi do nekog perioda kada nemamo Tuzla je nekad bila jedan od, u Jugoslaviji, ja mislim, jedna od najistaknutijih sportskih igra. U svakom sportu smo imali vrhunski sport, ja to znam, tad sam radio u tom sportu. Međutim, i danas ne možemo, kad treba da izaberemo sportistu, mi jedva muku mučimo da izaberemo sportistu kantona koji je na nivou naše države, da ne govorimo o međunarodnoj sceni. A danas, ako nisi na međunarodnoj sceni, onda sport je...
1: Da, evo, vratimo se malo na ovo istraživanje koje ste spomenuli na početku, koje je provedeno, tiče se pretilosti kod djece.
0: Dakle, pa ste, to su dva...
1: Su, možemo reći, evo, blago rečeno poražavajuće.
0: Dva osnovna problema. Ja sam stalno u kontaktu sa dekanom. Drago mi je što je on konačno na fonu onome na kom sam ja bio 2008. godine, da. Kad sam tražio, i sad je ima bolje razumijevanje sa univerzitete, ja tad nisam imao, tada to su bile jeresi, da tako kažem, u tom periodu, da se tako nešto uradi, da se stvore, no, a to nam Bolonja propisuje. Međutim, mi ne znamo Bolonju, mi dan danas Bolonju ne znamo.
1: Nama godi,
0: nego mi modificiramo nešto, onda kažemo ne valja Bolonja. Ma nije tačno. Ne valja za onoga ko radi. Jer mora mnogo više da radi, za profesora ne valja, zato što mora mnogo više da radi, a za studenta izvanredna. Jer ga prati cijelo vrijeme i vrlo različite oblike edukativne se primenjuju u odnosu na onaj period kada se samo predavalo ex katedra i ispiti, gotovo, završeno.
1: Evo, dakle, pretilost kod djece, izuzetno veliki problem.
0: Pretilost je ozbiljan problem i deformiteti. Pasti, ja vam garantujem da su deformiteti možda čak i u ozbiljnijem problemu nego pretilost.
1: A evo, ne pričam.

Posljedica, ta pretilost je uzrok deformiteta, ali uzrok su i nove tehnologije. To je sad jedan ozbiljan problem, znači, jer djeca se sve manje kreću, a i što se mi ne odrasli ne krećemo, vrlo malo se krećemo, međutim, djeca nam se ne kreću. I to je ozbiljan

0: smo radili, nismo ništa.
1: Evo, dakle, roditelji i svi stručnjaci, pedagozi, dobrodošli su u ponedeljak u BKC 17 sati. Ja vam želim mnogo sreće i uspjeha u radu. Želim vam da i dalje ostanete tako uporni i dosljedni onome evo u šta vjerujete i što evo propagirate kroz svoj život i karijeru. Hvala vam što ste bili naš gost.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo profesor dr. Branimir Mikić. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Danas većina ljudi jede žitarice, sendviče i peciva za doručak, a dopunjava ih napicima od kafe ili šejkovima. Ovakvi obroci su prepuni šećera i ugljenih hidrata koji izazivaju brzi skok šećera u krvi, nakon čega slijedi nagli pad. Oni također doprinose neuroinflamaciji koja je povezana sa maglom mozga i slabom koncentracijom. Uma Naidu, nutricionistkinja sa Harvarda, predstavila je rezultate kliničkog istraživanja sprovedenog na Harvardu i otkrila koja vrsta doručka je najbolja za mozak. Ona predlaže da dan započnete čašom vode nakon buđenja, što sprječava dehidraciju, ali i anksioznost. Chia puding sadrži dosta vlakana koji održavaju zdrave bakterije u crijevima i smanjuju šansu za zapaljenje mikrobioma. Sadrži omega-3 masne kiseline koje imaju snažno antiinflamatorno dejstvo na mozak, što pomaže u podizanju raspoloženja, regulisanju stresa i održavanju koncentracije i pamćenja, kaže nutricionistkinja. Puding se lako pravi uvečer i ostavite u frižider preko noći. Pomiješati 3 kašike čija sjemenki sa šoljicom kokosovog mlijeka, malo meda i prstohvatom cimeta i morske soli. A na kraju dodati orahe, bobice ili kokosove ljuspice. Naučnici nas svako malo obavijesti o tome koje su najzdravije namirnice na svijetu i što bismo shodno tome trebali jesti češće. Ovoga puta riječ je o povrću, odnosno o tome koje je unutar te grupe najzdravije. Dobra vijest je da raste i kod nas, pa možemo uživati u friškome umjesto da jedemo uvozno. Špinat, kao što je već poznato, sadrži brojne vrste antioksidanasa koji štite od raka, bolesti srca i dijabetesa tipa 2. Jedan antioksidans koji špinat obiluje podržava zdravlje očiju i može zaštititi od makularne degeneracije, glavnog uzroka gubitka vida kod starijih osoba. Špinat je također pun drugih esencijalnih vitamina i minerala, uključujući folat, vitamin A, K i C. Jedno istraživanje pokazalo je da oni koji jedu nešto više od šoljice špinata dnevno imaju jednake kognitivne sposobnosti kao ljudi 11 godina mlađi koji gotovo ne jedu zeleno lisnato povrće, prenosi Slobodna Dalmacija. Mnogima se dogodilo da žele pomoći nekome, ali naprave još više štete. S tim u vezi, jedna stjuardesa ističe frustrirajuću naviku putnika koju bi bilo poželjno da izbjegavate iako imate najbolje namjere. Stjuardesa Erika ističe kako kad ljudi idu na odmor, obično budu dobro raspoloženi i kao rezultat toga neki putnici znaju biti ljubazni i žele pomoći kabinskom osoblju. Međutim, ponekad to može problematično i stvoriti više posla, a mnogi putnici možda neće shvatiti da su napravili štetu. Ona istakla da su pojedini putnici znali preći granicu prilikom rukovanja s prtljagom i uvjeravati osoblje da griješe prilikom slaganja stvari. Stjuardesa je objasnila da su joj putnici ponekad doslovno uzimali torbe iz ruku kako bi ih stavili u pretince, ali to nije bilo ni najgore. Ponekad bi se putnici znali vratiti i ponovo organizovati prtljag prije nego što zatvore pretince iznad glave. Ovakvo ponašanje ne samo da frustrira putnike kojima se premještaju stvari, već frustrira i osoblje aviona,

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Riba se već dugo smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali je mnogi i dalje ne jedu dovoljno često, najčešće je na trpezi samo povremeno ili za vrijeme posta. Ipak stručnjaci za ishranu ističu da bi riba trebala biti redovan dio jelovnika. Bogata je kvalitetnim proteinima, vitaminom D, jodom i omega-3 masnim kiselinama, koje su važne za zdravlje srca i pravilno funkcionisanje mozga. U praksi to znači da ribu ne treba čuvati samo za posebne prilike ili vikend ručkove. Upravo suprotno, stručnjaci preporučuju da se jede redovno tokom sedmice, a izbor može biti mnogo širi i pristupačniji nego što mnogi misle. Preporuke većine nutricionista i zdravstvenih organizacija su jasne. Ribu treba jesti najmanje dva put sedmično. Idealno bi bilo da barem jedan od tih obroka sadrži masnu ribu, skušu, sardine ili losos. Masna riba je posebno vrijedna zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, koje su povezane sa manjim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, boljim zdravljem mozga i smanjenim upalama u tijelu. Redovna konzumacija ribe također je povezana sa boljom kontrolom holesterola. Porcija ribe za odraslu osobu iznosi između 120 i 150 grama, što znači da dva obroka sedmično već mogu imati značajan pozitivan učinak na zdravlje. Iako se skupe vrste poput lososa ili tune često ističu, neke od najzdravijih riba su zapravo među najpristupačnijima. Sardine se često nalaze na vrhu liste najzdravijih namirnica. Bogate su omega-3 masnim kiselinama, kalcijem i vitaminom D. Relativno su jeftine i lako dostupne, svježe ili konzervisane. Skuša je također izuzetno bogata zdravim mastima i ima jak nutritivni profil, a često je znatno jeftinija od lososa. Za one koji vole blaži ukus, oslić, pastrmka ili orada mogu biti dobar izbor. Iako sadrže nešto manje omega-3 masnih kiselina, i dalje su odličan izvor proteina i važnih minerala. Način pripreme također je važan. Nutricionisti savjetuju pečenje, roštiljanje ili kuhanje, dok prženje u dubokom ulju treba biti samo povremena opcija.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav. Biti žena nije jednostavno. Savremeno društvo očekuje da žena bude dobra domaćica, majka i supruga, te sposobna poslovna žena. Sa svakom ulogom žene se identificiraju različitim intenzitetom. Iako bi najbolje bilo pronaći zlatnu sredinu i ravnotežu među ulogama, to nije uvijek tako lako, jer su uloge nerijetko međusobno potpuno suprotstavljene, što dovodi do problema. O svemu tome danas razgovaramo s našom gošćom, profesoricom, doktoricom Tamarom Efendić sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Je li lako biti danas žena? Pa, sve je osim lako.
2: Ja bi to vas mogla da pitam. Pa pazite, mi žene se suočavamo s tim da zapravo i iskustveno, ja mogu da kažem, a i ono činjenično raspolažimo da nikad nije bilo lako biti žena.
1: Da.
2: Danas je možda lakše nego ikad prije, ali znači, kad to gledamo kroz neku višestoljetnu tradiciju i prava žena, ali zapravo nikad nije bilo lako.
1: Koliko se uloga žene u društvu promijenila u posljednjih nekoliko decenija?
2: Znate šta? Mnogo. Uh-huh. Mnogo, i mislim, iako je ova tema veoma značajna o kojoj mi danas govorimo, i to je činjenica da, evo, dok nas dvije ovdje sjedimo i razgovaramo, znači, taj trend promjene postoji i on se događa. Ja. Prije stotinja godina, možda malo manje 80 godina, te promjene su intenzivno krenule. Zapravo mi do prije 80 godina nismo ništa ni znali o ženama. Recimo u psihologiji istraživanja, psihološka istraživanja su kao svoje ispitanike uzimala isključivo muškarce. Nije postao nikakav interes da se sazna bilo šta o ženama. I negdje 40-ih, 50-ih godina prošlog stoljeća je izašla prva knjiga o spolnim razlikama. Mislim, ta knjiga nije donijela ništa posebno u psihologiju.

ekologiju, ali donijela jedan iskorak da poslije toga su zapravo standardi u psihologiji promijenjeni i da su istraživači, recenzenti tražili da se u istraživačkim radovima obavezno obuhvataju žene i izračunavaju spolne razlike. I tako smo mi prvi put, pazite, to je vrlo svježe počeli, one su prvi put bile obuhvaćene i neko je pokazao interes, jesu te žene introverti, jesu te žene ekstraverti.

0: počele uklapati.
1: Onda su se pojavile one.
0: Da. Tako da, da, to se mnogo promijelo i naravno saznanja, sistematska, činjenična saznanja, onda mogu da mijenjaju i unapređuju praksu.
1: Ja sam malo pomijenite stolicu, udara od stoje, tako je. Ali evo kažu da nam je to savremeno društvo, koliko nam je donijelo pogodnosti, toliko je i odnijelo.
0: Pa znate šta?
1: Zapravo su, kažu, žene nekad bile prave hanume.
0: Znate šta, ono je proporcionalno zapravo istraživanjem spolnih razlika između muškaraca i žena su zapravo pokazale da žene u sposobnostima, vještinama, znači u prosjeku gledano ne zaostaju za muškarcima. To znači da oni imaju pravo da budu konkurentne na tržištu rada, imaju pravo da učestvuju u svim onim društvenim po naučnim, umjetničkim područjima u kojima učestvuju i koja su do prije stotinja godina bila rezervisana isključivo za muškarce. Ja. Međutim, žena je stoljećima bila u jednom potpuno drugom identitetu. Znači, ona je bila ta koja je bila majka, što je jedna ogromna odgovornost, jedna značajna uloga. I ja smatram da je to vrlo bitno, jer to na kraju krajeva vjerujem da obogaćuje identitet žene. Jel? Zapravo nekako njena uloga se svodila na značajan doprinos u vođenju i održavanju domaćinstva. Tako da zapravo ovaj iskorak u profesionalno područje jeste donio ogromne promjene, ali istraživanja pokazuju da se sa ove strane zapravo vrlo malo toga mijenja, da se danas nekako očekuje da bi žena trebala sve, da ne zanemaruje zapravo ovaj drugi dio identiteta i sad različita društva različito imaju razumijevanja spram ovog drugog dijela identiteta, a s druge strane raste i pritisak da ona bude više angažovana u drugim područjima života. Tako da to je zapravo vrlo, recimo te najproduktivnije godine života čovjeka su iznimno stresne za ženu.
1: Je li ona sad ravnopravna s muškarcem?
0: Nije. Nije. Mislim, istraživanja jasno potvrđuju, žene su brojnija populacija na planeti Zemlji, više su zastupljene u području rada, jer ih je više, prosto, statistički gledano, ali ne posjeduju ni jednu petinu globalnog dobra. Manje su plaćene u svim područjima, manje su zastupljene, znači, u svijetu naučno-istraživačkog rada, pišu manje istraživačkih radova, osmišljavaju manje izuma, imaju manji umjetnički doprinos, iako mi znamo da se one ne raskuju od muškaraca, to znači da imaju manje prilika. Pazite,
1: žene imaju manje
0: prilika. Da, imaju manje prilika. Ono što želim da kažem jeste da žene su manje izložene, znači, svim mogućim utjecajima, i onim afirmativnim i onim negativnim. Ali su isto tako, kad gledate sa druge strane, normalne distribucije, manje, recimo, žive duže, statistički značajno žive duže od muškaraca, ta razlika je negdje oko 8 godina u prosjeku. Manje su zastupljene u kategoriji teških psihičkih oboljenja i poremećaja i manje su zastupljene u kategoriji teške zloupotrebe i ovisnosti o psihoaktivnim supstancama i alkoholu. Zbog veće izloženosti, naravno veća izloženost i ovim pozitivnim, negativnim utjecajima nosi veće rizike. Ali nisu izjednačene i mi za žene kažemo da one najčešće u karijernom razvoju imaju diskontinuirani trend, u smislu da one vrlo često, muškarci recimo, taj zamah ostvaruju kasnim 20. i ranim 30. godinama, a žene to čine, ako čine, znači čak 15 godina kasnije. Znači, istraživanja pokazuju značajan intelektualni pad od ranih 20. godina kod žena, znači čak i oni koji se akademski obrazuju, zato što se one već u toj dobi polako pripremaju za određenu vrstu stagnacije zbog planiranja porodice i djeci.
1: Ali kako je moguće onda da se dozvolilo da još uvijek nismo izjednačeni baš do te mjere?

0: To su frapantni podaci što ste vi sad iznijeli.
1: Pa pazite, kad vi pogledate formalno, znači ta jednakost zapravo, ona postoji, mislim, niko ne osporava kao prije 70-80 godina. Dobre. Ženama niti da se obrazuju, niti da se karijerno razvije. Pazite, postoji jedan vrlo značajan kontekst, a to je onaj socijalni, društvena očekivanja, recimo možemo da govorimo, ona su vrlo različita. Spolne razlike, one prevazilaze u prosjeku kulturološke. Iako postoje neke razlike među kulturama, žene imaju recimo bolji status u skandinavskim zemljama nego ovdje, ali socijalni aspekt je jedan od vrlo bitnih aspekata. Društvena očekivanja da žena formira porodicu, pa i njeno lično samoočekivanje, da se ostvari ulozi majke, znači koliko društvo zapravo razumijeva i naravno, znači ta socijalna podrška njenom individualnom procesu afirmacije i razvoja. Pazite, kad je muškarac recimo dobar lider, on će tako biti i opisan kao neko ko ima sposobnosti. Ako je žena, neko ko ima izrazito menadžerske kvalitete, ona je agresivna.
0: Da.
1: Razumijete? Znači, to nije isto. Ako žena napravi pogrešku na poslu, ona, to je zato što ona nije sposobna. Ona je nesposobna. Ako muškarac napravi pogrešku na poslu, on ima loš dan. To su socijalne percepcije okoline, pazite, i to je vrlo važno da naglasim, u kojoj učestvuju i muškarci i žene. I žene su sklone da podcjenjuju žene zato što je to dio naših socijalizacijskih procesa. Mi ne gledamo isto na socijalizaciju žena i muškaraca. Postoji naprosto nešto što nije primjereno. Mi dan danas svjedočimo tome da neki poslodavci, evo kod nas u našoj državi, neće da prime ženu na posao, iako ona ima bolje kvalifikacije, isključivo zato što je žena. I recimo, ukoliko je riječ o privatniku, on ima pravo da to uradi, ona ne može da se žali na tu odluku.
0: Ali evo, dobro ste rekli u tim stvarima da je žena ženi vuk, da isto komentariše kao i muškarac. Mi znamo da na ovim našim prostorima pogotovo se ističe da je svaka porodica ogledalo žene. I ako se žena okrene previše poslovnom, previše, mislim, po nekim mjerilima, okrene tom svom poslovnom životu, smatra se da trpi porodica, ne može porodica opstati. Puno je ona okrenula se u poslovnoj sferi.
1: Pazite, što se tiče ove percepcije, mi zaista kao žene nismo krive za nju. Zato što je socijalizacijski proces je veći od nas. Mi ne možemo utjecati, mi živimo u ovoj kulturi, mi se razvijamo i mi prihvatamo društvene vrijednosti kulture u kojoj živimo. To je nešto što je veće od nas. Međutim, na mikronivou, recimo, u socijalizacijskom procesu porodica igra značajnu ulogu.
0: Dobra.
1: Kako mi socijaliziramo djecu, kako mi socijaliziramo dječake i djevojčice unutar primarnih porodica, kakve poruke mi njima šaljemo o tome, kakve su njihove uloge, kakve oni modele imaju unutar porodice, kakva je majka unutar. To su recimo vrlo važne stvari. I majka, žena, znači ona nosi dvostruku odgovornost, teško mi je to da odvojim, i za dječaka, i za djevojčicu, i za čerku, i za sina.
0: Uh-huh.
1: Jer kako mi da očekujemo od djevojčice koja, na primjer, u ovom trenutku stasava uz majku domaćicu, znači to je nešto što će biti njena vrijednost, iako... Znači, adolescenti vrlo često propituju te vrijednosti, ali mi smo do kraja života privrženi nekim karakteristikama modela uz kojeg smo odrastali. Mislim da ova progresija žene i njen veći društveni angažman u karijernom razvoju je vrlo važan za socijalizaciju djevojčica. Isto tako, znači, odvaja, znači, te neke krute tradicionalne obrasce u socijalizaciji dječaka, u smislu da oni u primarnoj poruci imaju model žene koji je i u ulozi majke, ali i u ulozi radnice, i u ulozi nekoga koji ima neki društveni angažman, i mislim da je to jako važno za ovaj globalni društveni pomak o kojem govorimo. I na kraju, znači društveno gledano za socijalnu percepciju žene u našem društvu.
0: Ali čim krene nešto po zlu, ako djeca krenu s tramputicom, ako se brak krene raspadati, vi nećete čuti ovdje opaske da je muž kriv, nego šta je tijela, vidiš, čim je dozvoljeno.

0: dola se to tako sve raspadne, bolje da je više kući bila.
1: Da, ali pazite, znači, porodica je kontekst u kojem, znači, u odgoju djece i donošenju odluka bi trebali u različitom omjeru, pa čak i u tradicionalnom modelu, da participiraju oba roditelja. Znači, da,
0: trebalo bi.
1: Mm-hmm. I problemi nastaju zapravo najčešće kad roditelji mogu da budu čak i fizički prisutni, ako su neangažovani.
0: Znači, pa još gore, da.
1: Da. Znači, posebno u tom nekom modelu potpune porodice gdje se očekuju, gdje jedan partner implicitno očekuje, znači, doprinos drugog partnera, gdje postoji jedna znači, cjelina, znači, gdje drugi partner, bila to majka ili otac, isključen, znači, tu može doći do problema. Svako nosi svoj dio odgovornosti unutar poročnog sistema. Jel? I to ne možemo prepisivati. Njena uloga žene kao majke, posebno u prvim godinama života, znači, je zbilja važna, ali prosto mi trebamo da budemo svjesni da djeca nas vrlo brzo prerastu, mi naprosto im nismo dovoljni. Potrebno je puno toga, mnogo više, i oni imaju sad sve veće potrebe da istražuju svijet, da budu, ne možemo mi to samo svaliti na ulogu majke.
0: Dobro, kako će žena znati da je pronašla balans u svim tim ulogama?
1: Pa vrlo je teško, mislim da je balans u slobodi. Balans je u slobodi, vrlo je teško govoriti o balansu, ali mislim da je on u slobodi, slobodi ženi da bira, da ima izbor da bude ono što želi. Znači, one žene koje su predisponirane za velike stvari, one trebaju da ih naprave i trebaju da imaju mogućnost da ih naprave jednako kao i muškarci, bez obzira na činjenicu što su žene. Znači, ali i smatram da je veoma važno da se poštuje odluka žene koja želi da ostane ulozi majke i da se posveti
0: i ulozi domaćice. Jeste.
1: Znači, mislim da je balans izbor, ali da negdje zbog sve većeg trenda, znači prisustva žena i u društvenom, profesionalnom, političkom životu, da zapravo društvo treba da prepozna da ona ne može da ostane više u tradicionalnoj poročnoj ulozi i da je tu potrebno više doprinosa. Mislim da ove mlade generacije sad koje stasavaju, recimo mladi ljudi koji sad imaju 20 godina, poprilično drugačije razmišljaju u odnosu na prethodne generacije i da postoji, ako ništa, postoji jedan značajan pokret ka tom pomaku u percepciji. Uh-huh. Znači da je percepcija jednakosti veća nego u prethodnim generacijama. E sad ostaje da se vidi kako će on to implementirati. No, s druge strane, mi kad govorimo o nejednakosti, kad govorimo o diskriminaciji, u našem društvu imamo puno problema. Ja želim isto tako da naglasim da mi, recimo, uopšte nemamo loše zakonske okvire kad su žene i zaštita njihovih prava.
0: Imamo odlične zakone.
1: Da, ali imamo problema sa implementacijom. Da. I sad se suočavamo ono što bi bilo jako bitno da naglasimo da različiti oblici poručnog nasilja, znači, koji su u evidentnom porastu, on su u porastu u cijelom svijetu. Znači, diskriminacija u zakonodavnom sistemu, znači, koja je relativno dobro istražena, ide na štetu, znači, odnosno u korist diskriminacije žena, znači, femicid i loša zakonska regulativa, gdje još uvijek mi nemamo, znači, nultu toleranciju na tu vrstu nasilja i vrlo, vrlo stroge kazne u smislu primarne prevencije, znači eskalacije takve vrste nasilja, znači govori u prilog tome da mi još uvijek smo daleko od toga da govorimo o jednakosti.
0: Da, u današnje vrijeme ćete često čuti za žene da kažu da su previše razmažene, u smislu neće da nikakve kompromise prave u partnerskim odnosima, da jednostavno nisu ni nalik ženama nekad. Prokomentarišite mi to.
1: Mi to ovako, kad gledam iz perspektive žene, mi je strano. Mislim, ne mogu da se identificiram s tim. Ali mogu da razumijem da žena danas ne može da

0: bude kao žena nekad. Jer ona ne živi život ženi nekad.
1: Džaba očekivati.
0: Ona nema odgovornost ženi nekad. Ona nema slobodno vrijeme ženi nekad. Ona nije oslobođena briga kojih je bila oslobođena žena nekad. Tako da prosto...
1: Ili možda u današnje vrijeme ne čini nam se da su nam kćerke razmažene već snaje.
0: Da. Jako se uslovi života su se jako promijenili.
1: Da.
0: I ono što je evidentno, to što vi govorite da je razmaženost, kad mi to trebalo mi je malo da prevedim. Kad mi to prevedimo, to je zapravo veći stepen ekonomske slobode. Mm-hmm. Žena je do prije 50-60 godina bila potpuno ekonomski ovisna o svom partneru, odnosno mužu. I iz tog razloga mi smo, znači njena ekonomska ovisnost o partneru je vrlo često prevenirala razvod u slučajevima loših brakova, pa čak i brakova u kojima su evidentni bili različiti oblici nasilja. Danas, znači zbog porasta ekonomskih sloboda, žena više nije u situaciji da trpi, tako da zapravo taj faktor je jedan od vrlo bitnih faktora, znači porasta prekida bračnih zajednica i partnerskih zajednica, kohabitacijskih. Znači, žena ima veću slobodu da napusti odnos koji nije zdrav nego što je to imala, znači, prije 40 ili 50 godina.
1: Ali evo, nažalost, ne može često ni tu odluku da sprovede i dolazi do femicida često u tim slučajima. Ono što je se zamjera također jeste opsjednutost izgledom posljednjih godina.
0: Pa ja se ne bih složila da je to posljednjih godina.
1: Uh-huh.
0: Starenje se generalno posmatra kao nešto što je jako negativno, što umanjuje vrijednost osobe na svim područjima života. I oduvijek postoje dvostruki trendovi, znači evaluacije procesa starenja, znači za muškarce i za žene. Znate, kad je muškarac prosjet, kad on stari, on je šarmantan, a žena je stara.
1: Ja.
0: Tako da, znači, danas su možda metode prikrivanja vlastite dobi ekstremnije nego ikad, ali taj trend je uvijek postojao, iako je, mislim, starenje vrlo prirodan proces. Ja.
1: Kako ti silni pritisci da budete dobri na svim poljima i majka i domaćica i poslovna žena utiču na mentalno zdravlje žene?
0: Pa mislim da je to veliki izazov i da je to sad jedno pitanje lične čvrstoće. Žena može da bude veoma krhka i labilna, a da je samo kod kuće sa djecom. Mislim, ona ne mora da bude u sukobu uloga, da ima neki složen život, onako nema podršku. Znači, recimo, mi zaista treba da odamo priznanje ženama koje se svakodnevno bori sa samostalnim podizanjem djece, male djece, bez ičije pomoći, podrške. Znači, to je vrlo teško. Žena kad nema podršku u onome što radi, kao i svako drugo ljudsko biće, znači ona može da bude vrlo krhka, kao i žena koja ima i djecu i karijeru. Znači, ali ona područja života iz kojih čovjek crpi snagu, znači koja su važna za njegov identitet, mogu da donesu pozitivna prelijevanja na druga područja života. Tako da, mislim, za svako ljudsko biće, pa i za ženu je veoma važno da nađe to uporište. Najčešće se smatra da je to porodični život, ali ne mora da bude. Jer žena ima slobodu da se opredjeli da nikad se ne ostvari kao majka i to je nešto što treba poštovati. Znači, to može da donese zapravo, neće biti majka, već neko područje, primarno područje njenog života iz kojeg ona crpi najveće zadovoljstvo i pozitivnu energiju, može da donese pozitivno prelijevanje u druga područja života. Ali zaštita i briga o mentalnom zdravlju je nešto što je, nažalost, postalo univerzalna tema kod nas i na što trebaju da obrate pažnju ne samo žene, već zapravo svi ljudi, jer jedni drugima, znači, nepreventivnim dijelom.

0: eskalovanjem ili eskalacijom problema stvaramo teškoće.
1: Zašto ženama često nedostaje podrška drugih žena?
0: Pa područje, neka područja djelovanja, poslovna područja, žene su mogle da budu, one jesu kooperativne, socijabilnije, emotivnije, empatičnije, ali one su profilirala se na takav način zbog svog načina života, one nisu nikad dugo nisu bile u kompetitivnim okruženjima. Kompetitivna okruženja koja su recimo prirodna za muškarce, radna okruženja, jel, i tako dalje, hijerarhijski organizovana profesionalna okruženja zapravo podrazumijevaju da se te stvari mijenjaju. Muškarci su prirodno takvi od uvijek. Mi danas govorimo jako puno recimo tim nekim androginim osobinama, znači androgina struktura je jedna, mi smatramo od prilike, jel, optimalna, neću reći idealna, koja kombinuje zapravo pozitivne aspekte i muške i ženske uloge, da mi ne, zapravo ljudsko biće ne treba da gleda primarno u taj identitet žene ili muškarca, već da zapravo muškarci, recimo, njima bi nedostajalo žene osjetljivosti, empatičnosti, socijabilnosti, a ženama bi nedostajalo nekada asertivnosti, čvrstoći, odlučnosti i tako dalje. U tim kompetitivnim okruženjima one zapravo moraju da postanu drugačije. Onda to nije žena ženi, to je zapravo stvar uloga koje one imaju u tim okruženjima. Jel?
1: Kako ste to blago objasnili?
0: Znate šta, ono što, za što se mi zalažemo, jako puno se govori o specifičnim karakteristikama žena i specifičnim karakteristikama muškaraca, i postoji jedan cijeli trend koji zagovara, koji je protiv zapravo uopšte istraživanja tog dijela kao velikih različitosti između muškaraca i žena, jer se smatra da te razlike uopšte nisu toliko velike, a da doprinose stvaranju i održavanju postojećih stereotipa i diskriminacije žena u korist zbog tih razlika. Te razlike uopšte nisu toliko velike. To su neke ljudske karakteristike. I bilo bi idealno zapravo kad bismo mi mogli da posmatramo žene, i žene i muškarce, a da pritom nismo rodno opterećeni. A zapravo prva stvar koju mi procesuiramo o drugom ljudskom biću je to da je to ljudsko biće žene ili muškarac, a kad procesuiramo da je žena, da kažemo ona ne zna da vozi, sigurno ne zna da vozi dobro, ne zna se parkirati, jel? Nije pametna koliko je muškarac, nije sposobna, ne orijentiše se dobro u prostor, to donose zapravo te razlike. Znači, bilo bi idealno da nemamo tu vrstu šeme kad procesuiramo zapravo informacije. Ja? I to je ono za što se mi zalažemo, jer bi nas to dovelo do tačke jednakosti.
1: Da. I evo za kraj, nažalost, s vama bi se moglo još dugo pričati, ali evo za kraj, šta bi majke koje vaspitavaju svoje kćerke u vaspitanju strogo morale voditi računa da bi sutra eventualno kćerka izrasla u jednu sretnu, zadovoljnu ženu?
0: Tu su istraživanja su vrlo zanimljiva po pitanju socijalizacije djevojčica. Ali prvo generalno trebam da kažem da najvažnije vjerovanje, zapravo posebno majke, zaista to je naučno utemeljeno, vjerovanje majke u to šta dijete može. Ja obično kažem studentima, ako vaša majka ne vjeruje da možete, ne možete. Vrlo često se to zapravo implementira u praksi. U socijalizacijskim procesima, znači ovo je vrlo važno da roditelji čuju, imamo veća implicitna očekivanja od dječaka nego od djevojčica i više ih potičemo nego djevojčice. Više smo zaštitnički nastrojeni prema djevojčicama, više je u redu ako ona dobije lošu ocjenu nego dječak, njih više potičemo, a zapravo tu leži negdje priroda stereotipa. I za dječaka i za djevojčicu je jako bitno, za djevojčicu još bitnije da majka, da ona to eksplicitno da djevojčici uvjerenje da ona može, da podrži njeno samopoštovanje. Samopoštovanje djevojčica od pubertetske dobi je u padu, one su mnogo nesigurnije u odnosu na dječake, razvijaju tu bazičnu nesigurnost.

0: i razviju niže samopoštovanje od dječaka. Znači, tako da je ta podrška važna. I naravno, što je majka, što je figura majke kao modela, ja, eksplicitno uspješnija figura, samostalnija, autonomnija, veća je vjerovatnoća da će djevojčica se razviti u tu figuru. Dok je, recimo, smjer tih razlika potpuno drugačiji za dječake. Dječaci mogu da budu dosta zbunjeni takvom majkom.
1: Sve je opet do nas.
0: Da. Dosta različiti pristupi su potrebni, ali mislim da ukoliko želimo jedno ravnopravno društvo u budućnosti, smatram da bi djecu trebalo zapravo odgajati i socijalizirati bez rodne, odnosno spolne šeme. Znači da oni zapravo su mali ljudi i da im pripada, znači da im pripadaju iste mogućnosti, ali i obaveze i odgovornosti tokom odrastanja.
1: Tako je. Hvala vam najljepše na ovom razgovoru.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Tamara Efendica, Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

Polin je mlada sobarica koja radi u legendarnom hotelu Mapes u Rinu u Nevadi. Jednog dana se od nje traži da zamijeni koleginicu i očisti apartman 614. Ali jako joj je rečeno da je prazan, pred njom se pojavljuje ošamućena, pospana žena. Njih dvije započinju neposredan razgovor i Polin ubrzo postaje povjerenica gošće apartmana. Te kada izađe iz njega i podnese u nakrasno ispitivanje upravnice hotela i svojih kolega, ona saznaje da je Krka gospođa Miller zapravo Marilyn Monroe, čiji se boravak u Rinu poklapa sa raspadom njenog braka sa Arturom Millerom i snimanjem njenog posljednjeg filma Neprilagođeni. Među njima će se roditi neočekivana prisnost koja će vam slomiti srce. Ovo je iskren, zadivljujući roman i priča o svjetovima koji se obično ne preklapaju. Svjedočanstvo trajne moći ženskog prijateljstva istovremeno je intiman portret Marilyn Monroe i one njene malo poznate strane. Trebalo je hrabrosti za hvatanje u koštac s mitom o Merlinki. Tatjanu Derone nije zanimala legenda o njoj, posuta štrasom i šljokicama, već naprotiv žena od krvi i mesa. Ona je krhka i umorna. Da sve bude intrigantnije, glavna junakinja nije ona, već Polin, njena sobarica. Oda prijateljstvu, životu i nadi u teško ostvarljive snove koji se obistinjuju. Derone je u ovom pitkom romanu oslikala kulise posljednjeg filma Marilyn Monroe i portret uzajamne ženske podrške, katkad bolne, u kojoj su se spojile životne putanje dva krhka bića.

Sastojci: 5 jaja, 10 kašika šećera, 10 kašika mlijeka, 10 kašika ulja, 10 kašika brašna, 1 prašak za pecivo, 1 tegla bilo kojeg pekmeza, samo da može da se razmaže. Uključiti rernu da se zagrije na 200 stepeni. Umutiti jaja sa šećerom da budu pjenasta i da iz tamno žute promjene boju u svjetlo žutu. Dodati ulje i mlijeko pa promiješati. Zatim dodati brašno i prašak za pecivo i sjediniti da nema grudvica.

pleh dimenzija 30 puta 20 cm premazati uljem, pa protresti pleh da se rasporedi brašno i višak odstrani. Možete staviti i papir za pečenje. Izliti pola mase pa staviti 10 minuta u rernu da se uhvati korica. Izvaditi iz rerne, smanjiti na 170 stepeni. Premazati preko korice pekmez, može i manje od tegle, a u videu je taj sloj malo deblji, pa preko pekmeza izliti ostatak mase za kolač i polako ga razvući. Vratiti kolač da se peče dok lijepo ne porumeni, kao u videu, a to je između 15 i 20 minuta. Ostaviti da se ohladi ili prohladi. Posuti šećerom u prahu, isjeći i poslužiti. Prijatno!

0: renomiranu kompaniju iz oblasti grijanja. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za kompaniju iz turističke industrije. Lokacije rada, Bosna i Hercegovina, rad od kuće. Referent, referentica za obradu odštetnih zahtjeva za motorna vozila. Savjetnik, savjetnica za korisničku podršku za AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška Customer Care. Lokacije rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Oglasi ostaju otvoreni do 16.8.2026. Tema Retail, BA, DOO, LC Waikiki u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama blagajnik, referent prodaje, mjesto rada Iliđa, istočno Sarajevo, Sarajevo, Tomislav grad, voditelj, skladištar, lokacije rada, istočno Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Gemex, DOO, zapošljava na poziciji prodavač prehrambenih proizvoda. Mjesto rada, Sarajevo, Zenica. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Partner Mikrokreditna fondacija zapošljava na poziciji kreditni službenik. Službenik za klijente. Lokacija rada Brčko, Doboj, Kostajnica, Kozarska Dubica, Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 27.8.2026. Remus Innovation DOO oglašava radno mjesto za poziciju vođa odjela za održavanje. Lokacije rada Sanski most. Više o oglas ima pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
0: Mojposao.ba, aktuelnosti. Drive Leadership and Talent Conference 2026 donosi svjetske stručnjake i najaktuelnije teme koje oblikuju budućnost rada. Umjetna inteligencija, nove tehnologije i promjene u očekivanjima zaposlenika mijenjaju način na koji kompanije zapošljavaju, razvijaju ljude i grade organizacijsku kulturu. Upravo o tim temama razgovarat će se na ovogodišnjoj Drive Leadership and Talent Conference 2026 koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Pod sloganom Human at the Heart, konferencija će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina u organizaciji kompanije Alma Career BH, mojposao.ba, Drive predstavlja centralno mjesto susreta HR i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji program fokusiran je na AI i automatizaciju u HR-u, budućnost rada, liderstvo, iskustvo i dobrobit zaposlenika te People Analytics. Posebnu vrijednost programu dat će dva međunarodno priznata keynote govornika, Debra Corey, nagrađivana HR liderka i autorica 6 bestsellera, te Hang Li, jedan od najutjecajnijih svjetskih stručnjaka za akviziciju talenata i osnivač newslettera Recruiting Brain Food. Tehnologija mijenja način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Upravo zato slogan Human at the Heart odražava našu želju da spojimo tehnološki napredak s liderstvom, povjerenjem i razvojem ljudi. Vjerujemo da će Drive i ove godine ponuditi inspiraciju, nova znanja i konkretne ideje koje će učesnici moći primijeniti u svojim organizacijama, ističe Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH, mojposao.ba. Tradicionalno, dio konferencije će biti posvećen izboru najboljih HR praksi u BiH, kada će 5 najinovativnijih projekata predstaviti svoja rješenja publici. Prijave za konferenciju su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100

0: 1000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijenta zapošljava na poziciji asistent u računovodstvu. Lokacija rada Visoko. Više oglasa vam pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, zapošljava na pozicijama. Prodavač na nepuno radno vrijeme, 30 sati. Mjesto rada, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada, Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Molson Kurs, BH, DOO, oglašava radna mjesta za poziciju prodajni predstavnik. Mjesto rada, Glamoč, Kupres, Livno, Šujica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Legend Worldwide, DOO, zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Pepko, BH, DOO, zapošljava na pozicijama. Blagajnik, prodavač. Voditelj smjene, voditelj trgovine, poslovođa. Lokacija rada Visoko. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 5.8.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja. Tako.
1: Mali oglasi, obavijest. Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Hey, Fonzie.

0: predstavljava vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da!

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. U Tuzli je nedavno boravio ambasador Narodne demokratske republike Alžira. Tokom razgovora njegove ekscelencije sa gradonačelnikom Tuzle, dogovoreno je jačanje veza Tuzle i Alžira na različitim poljima, od privredne, univerzitetske do saradnje u oblasti kulture.
2: Tuzla i Alžir bi uskoro mogli biti partnerski gradovi, budući da je tokom nedavne posete ambasadora Narodne demokratske republike Alžir, Mohamed Merijami, rekao da postoje zajednički interesi oba područja, kako za razmjene iskustava, tako i za partnerstva u različitim oblastima života. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe da će sa riječi vrlo brzo preći na djela i uzvratne susrete.
3: Ono što je najbitnije za građane jeste da smo dogovorili bratimljenje grada Tuzle sa jednim gradom iz Alžira, ali isto tako smo na sastanku sa privrednicima grada Tuzle dogovorili saradnju i posjetu sajmu u septembru, čini mi se početkom

0: da će biti sajam privrede u Alžiru, gdje će naši privrednici otići tamo predstaviti se. Razgovarano je i o novoj gradnji koja će doživjeti veliki procvat u Alžiru i mogućnost naših kompanija da se uključi u taj segment u oblasti energetske efikasnosti i drugih segmenata privrede koji su interesantni za Tuzlu i Tuzlanski kanton. Tako da je napravljena ta, čini mi se, jedna jaka i čvrsta veza koju će moći naši privrednici da iskoriste, da izađu na alžirsko tržište i da ponude svoje proizvode, svoje usluge koje rade i na takav način da pospješe i unaprijede svoje poslovanje. Razgovarali smo i o povezivanju, osim gradova, povezivanju univerziteta i fakulteta našeg univerziteta, posebno jeli u oblasti zdravstva, što je njima interesantno, ali i oblasti novih tehnologija, tako da ćemo u budućem periodu sa rektorom univerziteta u Tuzli i rektorom univerziteta u Alžiru iz grada sa kojim se budemo bratimili, povezati i napraviti tu saradnju i na takav način još više očvrsnuti veze između Tuzle i Alžira.
1: Njegova ekscelencija je tokom boravka u Tuzli u pratnji predstavnika grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine obišla komplekse Slana banja i Panonska jezera, spomenik kralju tvrtku Prvom Kotromaniću, vjerske objekte, Soni trg i Trg slobode, a ambasador Merijami je na Tuzlanskoj kapiji položio cvijeće i odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti.
2: Iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu putem javnog poziva dodijeljeno je 345.135 konvertibilnih maraka za sufinansiranje 58 projekata neprofitnih organizacija koji će se realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana i građanki Tuzle. Sredstva su dodijeljena sa pet budžetskih pozicija: transferi neprofitnim organizacijama, udruženja, organizacije i fondacije, transferi neprofitnim organizacijama sport, transferi za realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, transferi za ostale nacionalne manjine i transferi za projekte za mlade. U okviru podržanih projekata u narednih 5 mjeseci realizovat će se niz aktivnosti u prioritetnim oblastima: socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost spolova, kultura, sport i mladi, koji su usklađeni sa strateško-planskim dokumentima grada Tuzle. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle nastavila je realizaciju programa sanacije putne infrastrukture za tekuću godinu. Završeni su radovi na sanaciji asfaltiranju puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gurjan Tuzla u dužini od 1150 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi gotovo 246.000 konvertibilnih maraka. Iz grada Tuzla su se zahvalili građanima na saradnji i poručili da će o nastavku realizacije ostalih projekata sanacije putne infrastrukture javnost biti blagovremeno informisana. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pripremit će konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova. Prijedlozi će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj 24. septembra te sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku u novembru ove godine. Vesna Travljanin, članica Saveza, ističe da je riječ o veoma značajnom koraku.
3: Kad je u pitanju međunarodno predstavljanje Saveza, malo prije rečeno da smo članica mnogobrojnih međunarodnih organizacija, ali da smo na pragu formiranja, u stvari imenovanja naših predstavnika u jedno tijelo pri Evropskoj komisiji, odnosno pri Evropskoj uniji, koji imaju sve države, a koji se bavi lokalnim nivom. Tu još treba dosta da radimo. Imaćemo konferenciju u septembru, kada ćemo odlučiti ko su naši predstavnici. Radili smo i po zahtjevu općina na pitanjima koja se odnose na njihov rad, imenovali neke, kao što sam rekla, predstavnike u tijela i organe. Kad se radi o planu razvoja federacije do 34. možda je to bitno da spomenem, da je to jedna široka platforma učešća svih nivoa vlasti, ministarstava, parlamenta, pa tako i Saveza općina i gradova, gdje smo imenovali svoje predstavnike.
2: U više od 170 zemalja svijeta od 1. do 7. augusta obilježava se Svjetska sedmica dojenja s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja i pružanja podrške majkama. Ljekari ističu da dojenje donosi brojne koristi za zdravlje djeteta i majke, te podsjećaju na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije o isključivom dojenju tokom prvih 6 mjeseci života. U Bosni i Hercegovini pokrenut je projekat Glas bez straha, u okviru kojeg će biti organizovane besplatne radionice Moje pravo na sigurnost, posvećene prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju.

0: Cilj projekta je podizanje svijesti o svim oblicima nasilja, osnaživanje žena i muškaraca te pružanje konkretnih informacija o mogućnostima zaštite i oporavka. Jedna od radionica bit će održana danas na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Učešće je besplatno, a radionica je otvorena za sve građane.
1: Iz kulture.
0: U okviru Kaleidoskop festivala danas je održana besplatna Paint and Sip radionica. Radionica je okupila ljubitelje umjetnosti i kreativnosti. Sve posjetioce Kaleidoskop festivala večeras u parku kod muzičke škole očekuje bogat muzički program. Večeras će koncert održati Živa Sasija i Domajka Le 3 Koji Koji, čime će biti nastavljen jedan od najatraktivnijih dijelova festivalskog programa. Podsjećamo, od 17 do 22 sata u gradskom parku održava se art market sa bogatom ponudom. U okviru festivala umjetnosti Mladi Kaleidoskop u kući Plamena Mira jučer je održana muzička radionica sa članovima benda Kanda, Konđa i Nebojša. Učesnici su imali priliku saznati nešto više o procesu nastanka pjesme od prve ideje do finalne produkcije te razmijeniti iskustva s članovima benda. Izložba akademskog kipara Alena Džinde bit će održana večeras u galeriji Miritmo. Izložba je dio programa 30 godina Kaldrme, ciklusa likovnih, muzičkih i drugih kulturnih događaja, kojim galerija Miritmo obilježava tri decenije svog rada i kontinuiranog doprinosa kulturnom životu Tuzle. Tokom više od dvije decenije umjetničkog rada, Alen Džindo je ostvario brojne samostalne i kolektivne izložbe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. Hvala sa pažnju.
1: Muzika za svačije ukuse. Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Bez obzira na to kuda vas put vodi, važno je znati da imate pouzdanu podršku. Adriatic asistencija na putu dostupna je u tri paketa, Classic, Exclusive i Platinum, prilagođena različitim potrebama vozača i putovanja. Odaberite paket koji vam najviše odgovara i vozite bezbrižno. Za više informacija posjetite najbliže prodajno mjesto Adriatic osiguranja.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
4: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice. When everyone

Dobrodošli u novo izdanje Top Liste. I ove sedmice zajedno odbrojavamo 7 pjesama koje su privukle najviše pažnje publike i osvajaju streaming platforme, radijske etere i društvene mreže. Na našoj listi nalaze se regionalni hitovi, ali i svi

svjetska izdanja. Poslušajmo ko je ove sedmice izborio svoje mjesto među najboljima. Na sedmom mjestu nalazi se mlada regionalna pjevačica Ivana Zečević sa pjesmom Bani. Riječ je o modernom pop zvuku obogaćenom zaraznim ritmom i refrenom koji se brzo pamti. Vizualno atraktivan spot i energična interpretacija doprinijeli su tome da pjesma privuče veliki broj pregleda na YouTube-u i društvenim mrežama, posebno među mlađom publikom.

Četvrto mjesto pripalo je grupi Retro i Jadanu Busulađiću za pjesmu Ti znaš. Ova numera donosi spoj pop-rock zvuka i emotivne balade, a publiku je osvojila iskrenom interpretacijom i snažnom atmosferom. Saradnja benda i poznatog vokala pokazala se kao pun pogodak.

Ulazimo u prva tri, a treće mjesto zauzima hrvatski reper Grše sa pjesmom Bela. Poznat po modernom trap zvuku i energičnim nastupima, Grše ovoga puta donosi pjesmu koja kombinuje melodičan refren i prepoznatljiv rap stil. Bela je među najslušanijim regionalnim hitovima i nastavlja niz uspješnih izdanja ovog izvođača.

0: let's go party.
1: Drugo mjesto rezervisano je za svjetsku elektronsku scenu. DJ i producent Umet Ozdžan predstavio je pjesmu Techno Shaman, jedinstvenu kombinaciju tehnoritmova, tribal elemenata i mistične atmosfere. Numera je privukla pažnju ljubitelja elektronske muzike širom svijeta, zahvaljujući originalnom zvuku i energiji koja dominira festivalskim pozornicama.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Radio Tuzla sa svojim slušalcima. Moj
1: sevdahu. Dragom sevdaha.
2: Od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
3: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Dobro nam došli u još jedno izdanje emisije u kojoj kroz sevdalinku pričamo priče o sevdahu. Ostavite brige iza vas i dopustite sevdalinki da vam zagrli dušu. Emisija Tragom sevdaha sigurno vam je mjesto da ponovo budimo one najljepše skrivene emocije i tražimo ljepotu u malim stvarima. Emina Zečaj, rođena u starom dijelu Sarajeva, provela je mnogo godina kao sakupljač tradicionalnih pjesama i time obogatila arhivu radija Bosne i Hercegovine. Predstavljala je sevdalinku širom svijeta, oslanjajući se isključivo na jedan glas, jedan dah, čime je očuvala tradicionalni duh, ritam i dikciju pjesme. Sevdalinka sa gradačca Bijele kule, poznata kao i pjesma o Zmaju od Bosne, predstavlja spoj istorije i ljubavne tragedije. Krajem 20. vijeka ispjevao je uz saz ljekar i umjetnik dr. Hašim Muharemović. Pjesma govori o istorijskom pokretu za autonomiju Bosne 1831. godine. Husein Kapetan je u narodu slavljen kao zaštitnik i zmaj. Međutim, umjesto veličanja ratnih pobjeda, sevdalinka se fokusirala na posljedice rata, po dom, porodicu i ljubav, dok istorijska borba postaje samo kulisa za ličnu tragediju. Vjerna ljubav Husein Begova simbolizuje patnju i sudbinu žene koje su ostajale same uz molitve u ratnim vremenima. Bijela kula u gradarcu je simbol moći i ponosa, a na kraju ostaje pusta. Samo se čuju gajde žalosne. Emina Zečaj, sa gradarca Bijele kule Zmaja od Bosne.

Ćirija Števanić, rođen u Pakracu, Hrvatskoj, je najspecifičnije ime bosanske sevdalinke. Odlučan da nauči pravilno pjevati sevdah, kao vojnik prišao je Nadi Mamuli u Puli i upitao je kako se postaje pjevač sevdaha. Ona mu je kratko jasno poručila da mora otići u Sarajevo, na izvor iz kojeg sevdalinka potječe. Nakon što je služio vojni rok 1971. godine, skinuo je uniformu, sjeo na voz, te se uputio u Sarajevo. Uspješno je položio audiciju, započeo je svoju karijeru, te je ostao živjeti i raditi u Sarajevu i snimio je ukupno

ukupno 570 snimaka. Sevdalinka Vratnik pjeva kaže da se kroz pjesmu i zajedništvo prevazilaze životne nedaće. Pjesma je lijek za dušu. Sarajevo, bez Vratnika šta je, naglašava da grad čine njegove stare mahale ljudi. Bez tradicije i istorije, jedno mjesto gubi svoj pravi identitet. Ašikovanje pod Beharom, Teferić, Juranak na Zmajevcu i Kuli povezuju ljude. Istinska sreća leži u pjesmi, druženju, ljubavi prema svom rodnom kraju i čuvanju tradicije od zaborava. Sarajevo, bez Vratnika šta je, tamo pjesma nikad ne prestaje.

za radijsku arhivu. U svojoj bogatoj karijeri sarađivala je sa legendama Sevdaha i bila je vrlo poštovana. Na festivalu narodne muzike na Cetinju pobjedila je pjesmom Viho ružu. Sevdalinka Salko se vija previja, donosi ljubavnu patnju, bol i očaj, gdje Salko kaže: umrije, majko, umrije, ostado željan hajrije. A majka kaže: ne tuguj, sine Salkane, sagradi dvore kraj gore. Majka unosi optimizam umjesto tuge, budi nadu i postiče ga da se bori za svoju sreću. Salko je poslušao majku, sagradio dvore kraj gore, naveo vode studene, posadio ruže rumene. Sve mome, majko, dolaze, hajrije nema pa nema. Pjesma nam poručuje da materijalne stvari poput dvora nemaju vrijednost same po sebi, već služe kao dom u kojem će voljena žena biti velika utjeha i smisao života. I tek tada dvori kraj gore imaju puni smisao. Ksenija Cicvarić, Salko se vija previja.

Sivdalinku, o jeseni, tugo moja, napisao je Nikola Škrba, a 1965. godine premijerno je snimio i proslavio Zajm Imamović uz pratnju ansambla, te je postala trajni dio baštine. Pjesma se razlikuje od klasičnih sevdalinki koje često govore o neostvarenoj čežnji ili fatalnoj patnji. Stihovi: "Nit ću proći,

Ni ću doći tebi ikad više, što je bilo među nama, zaborav nek briše. Ne ostavljaju prostor za iluzije, nego da treba napraviti rez u životu kako bi obje strane nastavile dalje. Prikazuje zrelost i moralnu odgovornost. Glavni lik bira da bude vjeran svojoj sadašnjoj porodici, jer su brak i roditeljstvo svetinja koja se stavlja iznad romantičnih uspomena. Riso Hamidović je vrsni pjevač tradicionalne sevdalinke. Na estradnoj sceni je više od 40 godina. Tokom svoje karijere snimio je brojne sevdalinke. 1970. godine se preselio iz Sandžaka u Sarajevo, gdje živi i radi. Na samom početku karijere imao je javnu podršku Safeta Isovića, koji je tada rekao da Sandžak šalje vrhunskog pjevača, što mu je dalo vjetar u leđa i poštovanje sarajevske čaršije. Rizo Hamidović bi često znao reći da je Sevda svetinja u koju se ne smije neoprezno dirati. Oštro se protivi modernim obradama sevdalinki, poručujući da pjevači moraju Sevda pjevati punim glasom, jasnom dikcijom. Sada slušamo Rizu Hamidovića u jeseni Tugo moja.

Radmila Jagodić bila je velika radijska pjevačica Sevdalinki, rođena u Olovu. Mlada se počela baviti pjevanjem i vrlo brzo je postala prepoznatljivo ime. Snimila je brojne snimke koji predstavljaju kultno blago. Njen rad ostaje trajno zabilježen u antologijama bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Ne čudim se mraku ni to oblaku, ni tvrbasu što se često muti, već drago me što se na me ljuti, jer sam drugog okom pogledala. Sevdalinka govori o ljubomori, nesporazumu i težini sevdaha. Mrak, olujni oblaci su prirodne pojave i čovjek im se ne čudi. Međutim, neshvatljiva je oluja koja nastane u srcu zbog ljubomore. Pjesma pravi jasnu razliku između bezazlenog pogleda i stvarnog osjećaja. Pogledala, nisam srcem sevdisala. Opominje da jedan pogled može izazvati ljutnju i nepromišljenu ljubomoru, koja može lako zamutiti ljubavnu sreću. Baš kao što se vrba smuti, ovdje ženska potreba je odbraniti svoju iskrenost. Ona se kuni da njeno srce pripada samo njemu, iako su joj oči nakratko skrenule pogled na drugoga.

Pandur bio je veliki bosansko-hercegovački pjevač, kompozitor, aranžer i muzički producent. Kao i veliki čuvar sevdalinke rođen u Mostaru, rodni vijek proveo je u Sarajevu. Tokom višedecenijske karijere radio je kao muzički urednik na radioteleviziji Sarajevo. Izvodio je i aranžirao brojne sevdalinke poput Žute Dunje, A duša boli i Ti si moja nada. Kritičari su često znali reći da pjeva onako iz duše i bez glume. Bio je dugogodišnji član fondacije Sevda. Direktno je uticao na kreiranje standarda za izvođenje i arhiviranje sevdalinki, gdje je njegovo stručno mišljenje bilo ključni filter u očuvanju izvornog kvaliteta sevdalinke. Žute Dunje je sevdalinka koja u svojoj suštini priča o sudbinskoj ljubavi koju je vrijeme presudilo. Ona nosi duboku opomenu o tragičnosti trenutka kada čovjek ostvari sve materijalne ciljeve i donese obećani dar, ali shvati da je zakasnio na ono najvažnije, na život i ljubav svoje voljene. Dok Fatma vene čekajući, Žuta Dunja postaje simbol njene bolesti, ali i vječne vjernosti. Spajajući sevdah i ljudsku prolaznost, Žute Dunje nas i danas podsjećaju da su najskuplje stvari na svijetu zapravo one koje zakasnimo zagrliti.

Marina Njegomir je izuzetno cijenila i aktivno njegovala sevdalinke tokom cijele svoje karijere. Sevdah je zauzimao posebno mjesto u njenom repertuaru. Ljubav prema sevdahu ponijela je iz porodice. Njena majka je bila rodom iz Janjara kod Bijeljine, pa je Merima odmalena rasla uz zvuke sevdalinki. Prve velike uspjehe, popularnost stekla je na Iliđanskom festivalu. Merima Njegomir je snimila između brojnih i sevdalinku Tamburalo momče u Stamburu i objavljena je na njenim albumima sevdalinki. Tamburalo momče u Stamburu, tambura mu od suhoga zlata, tanke žice, kose djevojačke, a terzijan, pero sokolovo. Tambura od suhog zlata simboliše materijalno bogatstvo, sjaj i dragocijenost. Izuzetno vrijednog momka. Žice od kose djevojačke simbol su ženske ljepote i časti. Ovi detalji povezuju muziku i ljubav prema ženi u jedno tijelo. Soko u narodnoj poeziji predstavlja slobodu, ponos i junaštvo. Ajka ga gleda sa čardaka je distanca u sevdahu koju nameće običaj. Pouka pjesme je da se ljubav ne može kupiti novcem, te da su ljepota i skromnost najveće vrline.

Munevera Zonić je imala karijeru koja je bila isključivo radijskog i lokalnog karaktera, bez komercijalnih ugovora. Prezime Zonić povijesno je i generacijski vezano upravo za tuzlanski kraj, gdje ova obitelj ostavila dubok trag u očuvanju sevdaha. Sevdalinka Da sam ptica je autorsko djelo čiji tekst je napisao Mustafa Mujezinović, dok je muziku i melodiju komponovao harmonikaš i kompozitor Jovica Petković. Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletila. Ptica i krila su simbol slobode, dok u Sevdalinki duša koja je zarobljena u čežnji jedini spas vidi da poleti prema onome što joj najviše vrijedi, rodnoj grudi i voljenom biću.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste i ovaj put podijelili svoje vrijeme i emocije s nama. Sevdah nas uvijek podsjeti na ono što je prošlo, na drage ljude i na mjesta koja nosimo u srcu. Kažu da je Sevdalinka pjesma o tugovanju, ali ona je zapravo naš jedini način da tugu pretvorimo u čistu ljepotu. Ostavljam vas u društvu vaših misli i najljepših uspomena. Kroz priču

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. U Tuzli je nedavno boravio ambasador Narodne demokratske republike Alžira. Tokom razgovora njegove ekscelencije sa gradonačelnikom Tuzle, dogovoreno je jačanje veza Tuzle i Alžira na različitim poljima, od privredne, univerzitetske do saradnje u oblasti kulture.
2: Tuzla i Alžir bi uskoro mogli biti partnerski gradovi, budući da je tokom nedavne posete ambasadora Narodne demokratske republike Alžir, Mohamed Merijami, rekao da postoje zajednički interesi oba područja, kako za razmjene iskustava, tako i za partnerstva u različitim oblastima života. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe da će sa riječi vrlo brzo preći na djela i uzvratne susrete.
3: I ono što je najbitnije za građane jeste da smo dogovorili bratimljenje grada Tuzle sa jednim gradom iz Alžira, ali isto tako smo na sastanku sa privrednicima grada Tuzle dogovorili saradnju i posjetu sajmu u septembru, čini mi se početkom da će biti sajam privrede u Alžiru, gdje će naši privrednici otići tamo predstaviti se. Razgovarano je i o novoj gradnji koja će doživjeti veliki procvat u Alžiru i mogućnost naših kompanija da se uključi u taj segment u oblasti energetske efikasnosti i drugih segmenata privrede koji su interesantni za Tuzlu i Tuzlanski kanton, tako da je napravljena ta, čini mi se, jedna jaka i čvrsta veza koju će moći naši privrednici da iskoriste, da izađu na alžirsko tržište i da ponude svoje proizvode, svoje usluge koje rade i na takav način da pospješe i unaprijede svoje poslovanje. Razgovarali smo i o povezivanju osim gradova, povezivanju univerziteta i fakulteta našeg univerziteta, posebno jeli u oblasti zdravstva, što je njima interesantno, ali i u oblasti novih tehnologija, tako da ćemo u budućem periodu sa rektorom univerziteta u Tuzli i rektorom univerziteta u Alžiru iz grada sa kojim se budemo bratimili, povezati i napraviti tu saradnju i na takav način još više očvrsnuti veze između Tuzle i Alžira.
2: Njegova ekscelencija je tokom boravka u Tuzli u pratnji predstavnika grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine obišla komplekse Slana Banja i Panonska jezera, spomenik kralju tvrtku Prvom Kotromaniću, vjerske objekte, Soni trg i Trg slobode, a ambasador Merijami je na Tuzlanskoj kapiji položio cvijeće i odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti.
1: Iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu putem javnog poziva dodijeljeno je 345.135 konvertibilnih maraka za sufinansiranje 58 projekata neprofitnih organizacija koji će se realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana i građanki Tuzle. Sredstva su dodijeljena sa 5 budžetskih pozicija. Transferi neprofitnim organizacijama, udruženja organizacije

0: fondacije, transferi neprofitnim organizacijama sport, transferi za realizaciju akcionog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, transferi za ostale nacionalne manjine i transferi za projekte za mlade. U okviru podržanih projekata u narednih 5 mjeseci realizovat će se niz aktivnosti u prioritetnim oblastima: socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost spolova, kultura, sport i mladi, koji su usklađeni sa strateško-planskim dokumentima grada Tuzle. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle nastavila je realizaciju programa sanacije putne infrastrukture za tekuću godinu. Završeni su radovi na sanaciji asfaltiranju puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi gotovo 246.000 konvertibilnih maraka. Iz grada Tuzla su se zahvalili građanima na saradnji i poručili da će o nastavku realizacije ostalih projekata sanacije putne infrastrukture javnost biti blagovremeno informisana. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pripremit će konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova. Prijedlozi će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj 24. septembra te sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u Travniku u novembru ove godine. Vesna Travljanin, članica Saveza, ističe da je riječ o veoma značajnom koraku.
1: Kad je u pitanju međunarodno predstavljanje Saveza, malo prije rečeno da smo članica mnogobrojnih međunarodnih organizacija, ali da smo na pragu formiranja, u stvari imenovanja naših predstavnika u jedno tijelo pri Evropskoj komisiji, odnosno pri Evropskoj uniji, koji imaju sve države, a koji se bavi lokalnim nivom. Tu još treba dosta da radimo. Imaćemo konferenciju u septembru, kada ćemo odlučiti ko su naši predstavnici. Radili smo i po zahtjevu općina na pitanjima koja se odnose na njihov rad, imenovali neke, kao što sam rekla, predstavnike u tijela i organe. Kad se radi o planu razvoja federacije do 34. možda je to bitno da spomenem, da je to jedna široka platforma učešća svih nivoa vlasti, ministarstava, parlamenta, pa tako i Saveza općina i gradova, gdje smo imenovali svoje predstavnike.
0: Dana 31.7. oko 20 sati i 50 minuta na dijelu regionalnog puta R455A u mjestu Šerić i grad Živinice dogodila se saobraćajna nezgoda, slijetanje sa kolovoza putničkog motornog vozila, kojom prilikom je 65-godišnji vozač iz Tuzle smrtno stradao. Uviđajem je na mjestu događaja rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, isti su izvršili policijski službenici policijske uprave Živinice, koji po uputama kantonalnog tužioca poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode. U vremenskom periodu od 21 sat pa do 50 minuta iza ponoći saobraćaj je na navedenoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Avionskim letom iz Dubaja dvojica preživjelih zeniških planinara iz nedavne tragične nesreće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimilić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom. Oni su stigli u pratnji predsjednika GSS-a Zenica Dina Ahmetovića i načelnika stanice Kenana Hrustanovića, te jednog člana medicinskog tima GSS-a Zenica. Sinoć nije bilo organizovano davanje izjava za medije. Razlog je činjenica da su Adilović i Vidimilić u nesreći koja se na Elbrusu dogodila 25. jula izgubili petero svojih kolega, supružnike Almu i Denisa Okanovića, Nermina Talama, doktoricu Melihu Čaušević i Almira Kadrića. Njihova će tijela u domovinu biti vraćena tek po okončanju svih procedura u Ruskoj Federaciji. Po povratku preminulih planinara planirana je zajednička dženaza u Zenici jer su svi poginuli iz tog grada. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćio je da isplata penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta. Penzije će biti isplaćene uvećane za 3,5% u skladu s odlukom o akontacijskom usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula tekuće godine. Najniža penzija iznosi 690,10 konvertibilnih maraka, zagarantovana 823,59 konvertibilnih maraka, a najviša 3450,47 konvertibilnih maraka. Julsku penziju primit će 471.578 korisnika, za što je osigurano oko 370,17 miliona konvertibilnih maraka.
2: Vijesti iz svijeta.
0: Španske vlasti saopćile su da su se gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu

0: vratili u Maroko. Ministar vanjskih poslova poručio je da je integritet šengenskog prostora u potpunosti zagarantovan i odbacio, kako je naveo, namjerne dezinformacije. Španske snage sigurnosti dalje su raspoređene na granici kako bi spriječile nove dolaske migranata. Sjeverna Koreja optužila je NATO da proširenje mreže za snabdijevanje vojnim gorivom i jačanjem logističkih kapaciteta ubrzava pripreme za buduće sukobe, uključujući i Azijsko-pacifički region. Iz Pjongjanga tvrde da alijansa povećava vojne aktivnosti u blizini Korejskog poluostrva, dok NATO odbacuje optužbe, ističući da je njegov vojni položaj isključivo odbrambenog karaktera. Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmatra pokretanje napada na energetske ciljeve u Iranu u narednim danima, objavio je Axios, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Washington tvrdi da je Teheran pojačao vojne aktivnosti, dok Iran upozorava da bi američki napad izazvali snažan odgovor i novu eskalaciju sukoba. U više od 170 zemalja svijeta od 1. do 7. augusta obilježava se Svjetska sedmica dojenja s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja i pružanja podrške majkama. Ljekari ističu da dojenje donosi brojne koristi za zdravlje djeteta i majke, te podsjećaju na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije o isključivom dojenju tokom prvih 6 mjeseci života. U Bosni i Hercegovini pokrenut je projekat Glas bez straha, u okviru kojeg će biti organizovane besplatne radionice Moje pravo na sigurnost, posvećene prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju. Cilj projekta je podizanje svijesti o svim oblicima nasilja, osnaživanje žena i muškaraca, te pružanje konkretnih informacija o mogućnostima zaštite i oporavka. Jedna od radionica bit će održana danas na kamernoj sceni Doma mladih Tuzla. Učešće je besplatno, a radionica je otvorena za sve građane.
1: Iz kulture.
0: U okviru Kaleidoskop festivala danas je održana besplatna Paint and Sip radionica. Radionica je okupila ljubitelje umjetnosti i kreativnosti. Radionica Paint and Višnja, koja je održana u okviru festivala Kaleidoskop, okupila je brojne ljubitelje umjetnosti i kreativnog izražavanja. Mirela Biković, Blagovčanin, osnivačica Paint and Višnja.
2: Paint and Višnja nije prvi put da je dio Kaleidoskop festivala i na tome smo zaista jako zahvalni. Ovo nam je druga godina i svake godine se posebno nekako radujemo tom našem festivalskom paint druženju. Danas sa nama imamo preko 20 žena i dva muškarca, pošto inače nije mnogo uobičajeno na našim druženjima. Naravno, dobro su došli, a rijetko se prijave, ali evo polako nekako punimo i taj dio da nas bude, da svi budemo tu. Danas crtamo motive Kaleidoskopa u upravo taj neki vizualni identitet ovogodišnjeg festivala, ali sa jednom malom informacijom, a to je da kako gitara Kaleidoskopa ima kosu, naše učesnice će u stvari na svakoj gitari da nacrtaju kosu kakve one imaju, tako da ćemo nekako i malo da sve to personalizujemo.
0: Moram još da pitam, evo naravno tema je svakako Kaleidoskop, ali evo koliko se kroz radove prožima i taj neki identitet Tuzle i neki motivi Tuzle kao grada?
2: Da, ja sam malo modifikovala, valjda se dizajner neće naljutiti, ja sam dodala slane bunarove iza, jer sam htjela da ima nešto onako što je baš neki simbol Tuzle, a to je svakako so, nešto što nas historijski prati kroz naše živote, tako da sam to malo dodala, da ipak imamo i neki baš onako simbol Tuzle na našim radovima, tako da su to dva slana bunara.
0: Radionica je zapravo terapija kroz umjetnost.
2: Kolekcija i ja smo certificirane u stvari za terapiju kroz umjetnost i to je način da se opustimo, zaboravimo na sve obaveze i možda terapija zvuči malo pregrubo i preozbiljno. Mislim, kada dođu i kada osjetiš šta je to u stvari, da zaboravite na sve probleme, u momentu postoji samo platno i vi. Pa evo, mi stvarno ovdje izgradili jednu jako lijepu zajednicu i imamo žena koje nam se vraćaju svaki put, koje su tu sa nama, svako druženje, već godinama su tu i mislim da je to možda neki najbolji pokazatelj da ono što radimo je dobro i uvijek se trudimo i neke nove stvari da uvedemo. Naše druženje su obično jednom mjesečno, tako da svi mogu da se prijave i svi su dobrodošli.
0: Učesnici radionice će svoje radove izlagati na festivalu na izložbi koja će biti otvorena u nedjelju.
2: Kada su pitanje njihove radove koje će danas završe, oni će da budu dio izložbe koju sutra ljudi mogu da posjete u gradskom parku Tuzla. Posle toga mogu da dođu po svoje radove, da ih nosi kući za

0: uspomen, jer to je zapravo kako inače mi funkcionišemo. Oni koji žele mogu da ostave radove, pa ih mi ovdje izložimo, a oni koji žele mogu da nose kući za uspomenu, neki čak ponesu, pa nekome poklone za rođendan, pa se ljudi jako obraduju, tako da ima mnogo mogućnosti. Evo, uglavnom ove naše današnje moći će vidjeti na izložbi koja je upravo sutra.
1: Izložba radova nastalih na radionici bit će otvorena u nedjelju u Gradskom parku od 19 sati. Sve posjetioce Kaleidoskop festivala večeras u parku kod muzičke škole očekuje bogat muzički program. Večeras će koncert održati Živa Sasija i Domajka Le 3 Koji Koji, čime će biti nastavljen jedan od najatraktivnijih dijelova festivalskog programa. Podsjećamo, od 17 do 22 sata u Gradskom parku održava se art market sa bogatom ponudom. U okviru festivala umjetnosti Mladi Kaleidoskop u kući Plamena Mira jučer je održana muzička radionica sa članovima benda Kanda, Konđa i Nebojša. Učesnici su imali priliku saznati nešto više o procesu nastanka pjesme od prve ideje do finalne produkcije te razmijeniti iskustva s članovima benda. Izložba akademskog kipara Alena Džinde bit će održana večeras u galeriji Miritmo. Izložba je dio programa 30 godina Kaldrme, ciklusa likovnih, muzičkih i drugih kulturnih događaja, kojim galerija Miritmo obilježava tri decenije svog rada i kontinuiranog doprinosa kulturnom životu Tuzle. Tokom više od dvije decenije umjetničkog rada, Alen Džindo je ostvario brojne samostalne i kolektivne izložbe u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Pratili ste Dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.
2: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

onaj isti osmijeh navlačim. I nemam, nemam više kuda, kada tebi više ništa ne.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan, pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Tuzla i Alžir jačaju saradnju. 345.135 konvertibilnih maraka osigurano za 58 projekata neprofitnih organizacija u gradu Tuzla. Završeni radovi na putnoj infrastrukturi u naselju Četenište. Počela svjetska sedmica dojenja. Na Kaleidoskopu večeras će koncerte održati Živa Sasija, Edo Majka, Let 3 i Koji Koji. Večeras izložba Alena Džinde, prostorni crteži. U Tuzli je nedavno boravio ambasador Narodne demokratske republike Alžir. Tokom razgovora njegove ekscelencije sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem dogovoreno je jačanje veza Tuzle i Alžira na različitim poljima od privredne, univerzitetske do saradnje u oblasti kulture.
2: Tuzla i Alžir bi uskoro mogli biti partnerski gradovi, budući da je tokom nedavne posete ambasadora Narodne demokratske republike Alžir, Mohamed Merijami, rekao da postoje zajednički interesi oba područja, kako za razmjene iskustava, tako i za partnerstva u različitim oblastima života. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić ističe da će sa riječi vrlo brzo preći na djela i uzvratne susrete.
3: Ono što je najbitnije za građane jeste da smo dogovorili bratimljenje grada Tuzle sa jednim gradom iz Alžira, ali isto tako smo na sastanku sa privrednicima grada Tuzle dogovorili saradnju i posjetu sajmu u septembru, čini mi se početkom da će biti sajam privrede u Alžiru, gdje će naši privrednici otići tamo predstaviti se. Razgovarano je i o novoj gradnji koja će doživjeti veliki procvat u Alžiru i mogućnost naših kompanija da se uključi u taj segment u oblasti energetske efikasnosti i drugih segmenata privrede koji su interesantni za Tuzlu i Tuzlanski kanton, tako da je napravljena ta, čini mi se, jedna jaka i čvrsta veza koju će moći naši privrednici da iskoriste, da izađu na alžirsko tržište i da ponude svoje proizvode, svoje usluge koje rade i na takav način da pospješe i unaprijede svoje poslovanje. Razgovarali smo i o povezivanju, osim gradova, povezivanju univerziteta i fakulteta našeg univerziteta, posebno ili u oblasti zdravstva, što je njima interesantno, ali i u oblasti novih tehnologija, tako da ćemo u budućem periodu sa rektorom univerziteta u Tuzli i rektorom univerziteta u Alžiru iz grada sa kojim se budemo bratimili, povezati i napraviti tu saradnju i na takav način još više očvrsnuti veze između Tuzle i Alžira.
2: Njegova ekscelencija je tokom boravka u Tuzli u pratnji predstavnika grada Tuzle i vlade Federacije Bosne i Hercegovine obišla komplekse Slana Banja i Panonska jezera, spomenik kralju tvrtku Prvom Kotromaniću, vjerske objekte Soni trg i Trg slobode, a ambasador Merijami je na Tuzlanskoj kapiji položio cvijeće i odao počast stradaloj tuzlanskoj mladosti.
1: Iz budžeta grada Tuzle za tekuću godinu putem javnog poziva dodijeljeno je 345.135 konvertibilnih maraka za sufinansiranje 58 projekata neprofitnih organizacija koji će se realizovati na području grada Tuzle i u interesu građana i građanki Tuzle. Sredstva su dodijeljena sa 5 budžetskih pozicija. Transferi neprofitnim organizacijama, udruženja organizacije i fondacije, transferi neprofitnim organizacijama sport, transferi za realizaciju akcijnog plana za Rome i Romkinje grada Tuzle, transferi za ostale nacionalne manjine i transferi za projekte za mlade. U okviru podržanih projekata u narednih 5 mjeseci realizovat će se niz aktivnosti u prioritetnim oblastima: socijalna zaštita, ljudska prava, ravnopravnost spolova, kultura, sport i mladi, koje su usklađene sa strateško-planskim dokumentima grada Tuzle. Služba za komunalne poslove izgrađuje

0: Poslove mjesnih zajednica grada Tuzle nastavila je realizaciju programa sanacije putne infrastrukture za tekuću godinu. Završeni su radovi na sanaciji asfaltiranju puta u naselju Četenište u mjesnoj zajednici Gornja Tuzla u dužini od 1150 metara. Vrijednost izvedenih radova iznosi gotovo 246.000 konvertibilnih maraka. Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine pripremit će konkretne prijedloge za veću uključenost lokalnih zajednica u plan rasta za Zapadni Balkan i korištenje evropskih fondova. Prijedlozi će biti predstavljeni na EU konferenciji planiranoj za 24. septembar te sastanku radne grupe za Bosnu i Hercegovinu u travniku u novembru. Vesna Travljanin, članica Saveza, ističe da je riječ o veoma značajnom koraku.
1: Kad je u pitanju međunarodno predstavljanje Saveza, malo prije rečeno da smo članica mnogobrojnih međunarodnih organizacija, ali da smo na pragu formiranja, u stvari imenovanja naših predstavnika u jedno tijelo pri Evropskoj komisiji, odnosno pri Evropskoj uniji, koji imaju sve države, a koji se bavi lokalnim nivom. Tu još treba dosta da radimo. Imaćemo konferenciju u septembru, kada ćemo odlučiti ko su naši predstavnici. Radili smo i po zahtjevu općina na pitanjima koja se odnose na njihov rad, imenovali neke, kao što sam rekla, predstavnike u tijela i organe. Kad se radi o planu razvoja federacije do 34. možda je to bitno da spomenem, da je to jedna široka platforma učešća svih nivoa vlasti, ministarstava, parlamenta, pa tako i Saveza općina i gradova, gdje smo imenovali svoje predstavnike.
0: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Dana 31.7. oko 20 sati i 50 minuta na dijelu regionalnog puta R455A u mjestu Šerić i grad Živinice dogodila se saobraćajna nezgoda, slijetanje sa kolovoza putničkog motornog vozila kojom prilikom je 65-godišnji vozač iz Tuzle smrtno stradao. Uviđajem je na mjestu događaja rukovodio tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, isti su izvršili policijski službenici policijske uprave Živinice, koji po uputama kantonalnog tužioca poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju ove saobraćajne nezgode. U vremenskom periodu od 21 sat pa do 50 minuta iza ponoći saobraćaj je na navedenoj dionici puta bio u potpunosti obustavljen. Avionskim letom iz Dubaja dvojica preživjelih zeniških planinara iz nedavne tragične nesreće na planini Elbrus u Ruskoj Federaciji, Haris Adilović i Kemal Vidimilić, sinoć su stigli na sarajevski aerodrom. Oni su stigli u pratnji predsjednika GSS-a Zenica Dine Ahmetovića i načelnika stanice Kenana Hrustanovića, te jednog člana medicinskog tima GSS-a Zenica. Sinoć nije bilo organizovano davanje izjava za medije. Razlog je činjenica da su Adilović i Vidimilić u nesreći koja se na Elbrusu dogodila 25. jula izgubili petero svojih kolega, supružnike Almu i Denisa Okanovića, Nermina Talama, doktoricu Melihu Čaušević i Almira Kadrića. Njihova će tijela u domovinu biti vraćena tek po okončanju svih procedura u Ruskoj Federaciji. Po povratku preminulih planinara planirana je zajednička dženaza u Zenici jer su svi poginuli iz tog grada. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje saopćio je da isplata penzija za juli počinje u srijedu 5. augusta. Penzije će biti isplaćene uvećane za 3,5% u skladu s odlukom o akontacijskom usklađivanju koje se primjenjuje od 1. jula tekuće godine. Najniža penzija iznosi 690,10 konvertibilnih maraka, zagarantovana 823,59 konvertibilnih maraka, a najviša 3450,47 konvertibilnih maraka. Julsku penziju primit će 471.578 korisnika, za što je osigurano oko 370,17 miliona konvertibilnih maraka. Španske vlasti saopćile su da su se gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu vratili u Maroko. Ministar vanjskih poslova poručio je da je integritet šengenskog prostora u potpunosti zagarantovan i odbacio, kako je naveo, namjerne dezinformacije. Španske snage sigurnosti dalje su raspoređene na granici kako bi spriječile nove dolaske migranata. Sjeverna Koreja optužila je NATO da proširenje mreže za snabdijevanje vojnim gorivom i jačanjem logističkih kapaciteta ubrzava pripreme za buduće sukobe, uključujući i Azijsko-pacifički region. Iz Pjongjanga tvrde da alijansa povećava vojne aktivnosti u blizini Korejskog poluostrva, dok NATO odbacuje optužbe.

0: službe, ističući da je njegov vojni položaj isključivo odbrambenog karaktera. Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmatra pokretanje napada na energetske ciljeve u Iranu u narednim danima, objavio je Axios, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika. Washington tvrdi da je Teheran pojačao vojne aktivnosti dok Iran upozorava da bi američki napad izazvali snažan odgovor i novu eskalaciju sukoba. Prelazimo na ostale teme. U više od 170 zemalja svijeta od 1. do 7. augusta obilježava se Svjetska sedmica dojenja s ciljem podizanja svijesti o značaju dojenja i pružanja podrške majkama. Ljekari ističu da dojenje donosi brojne koristi za zdravlje djeteta i majke, te podsjećaju na preporuku Svjetske zdravstvene organizacije o isključivom dojenju tokom prvih 6 mjeseci života. U Bosni i Hercegovini pokrenut je projekat Glas bez straha, u okviru kojeg će biti organizovane besplatne radionice Moje pravo na sigurnost, posvećene prevenciji nasilja, oporavku i ekonomskom osnaživanju. Cilj projekta je podizanje svijesti o svim oblicima nasilja, osnaživanja žena i muškaraca, te pružanje konkretnih informacija o mogućnostima zaštite oporavka. Jedna od radionica održana je danas na kameroj sceni Doma mladih Tuzla. U okviru Kalidoskop festivala danas je održana radionica Paint and Višnja. Radionica Paint and Višnja, koja je održana u okviru festivala Kalidoskop, okupila je brojne ljubitelje umjetnosti i kreativnog izražavanja. Mirela Biković, Blagovčanin, osnivačica Paint and Višnja.
1: Paint and Višnja nije prvi put da je dio Kalidoskop festivala i na tome smo zaista jako zahvalni. Ovo nam je druga godina i svake godine se posebno nekako radujemo tom našem festivalskom paint druženju. Danas sa nama imamo preko 20 žena i dva muškarca, pošto inače nije mnogo uobičajeno na našim druženjima, naravno dobro su došli, a rijetko se prijave, ali evo polako nekako punimo i taj dio da nas bude, da svi budemo tu. Danas crtamo motive Kaleidoskopa u upravo taj neki vizualni identitet ovogodišnjeg festivala, ali sa jednom malom informacijom, a to je da kako gitara Kaleidoskopa ima kosu, naše učesnice će u stvari na svakoj gitari da nacrtaju kosu kakve one imaju, tako da ćemo nekako i malo da sve to personalizujemo.
0: Moram još da pitam, evo naravno tema je svakako kaleidoskop, ali evo koliko se kroz radove prožima i taj neki identitet Tuzle i neki motivi Tuzle kao grada?
1: Da, ja sam malo modifikovala, valjda se dizajner neće naljutiti, ja sam dodala slane bunarove iza, jer sam htjela da ima nešto onako što je baš neki simbol Tuzle, a to je svakako so, nešto što nas historijski prati kroz naše živote, tako da sam to malo dodala, da ipak imamo i neki baš onako simbol Tuzle na našim radovima, tako da su to dva slana bunara.
0: Radionica je zapravo terapija kroz umjetnost.
1: Kolekcija i ja smo certificirane u stvari za terapiju kroz umjetnost i to je način da se opustimo, zaboravimo na sve obaveze i možda terapija zvuči malo pregrubo i preozbiljno. Mislim, kada dođu i kada osjetite šta je to u stvari, da zaboravite na sve probleme, u momentu postoji samo platno i vi. A evo, mi stvarno ovdje izgradili jednu jako lijepu zajednicu i imamo žena koje nam se vraćaju svaki put, koji su tu sa nama, svako druženje, već godinama su tu i mislim da je to možda neki najbolji pokazatelj da ono što radimo je dobro i uvijek se trudimo i neke nove stvari da uvedemo. Naše druženje su obično jednom mjesečno, tako da svi mogu da se prijave i svi su dobrodošli.
0: Učesnici radionice će svoje radove izlagati na festivalu na izložbi koja će biti otvorena u nedjelju.
1: Kada su pitanje njihove radove koje će danas da završe, oni će da budu dio izložbe koju sutra ljudi mogu da posjete u gradskom parku Tuzla. Posle toga mogu da dođu po svoje radove, da ih nosi kući za uspomen, jer to je zapravo kako inače mi funkcionišemo. Oni koji žele mogu da ostave radove, pa ih mi ovdje izložimo, a oni koji žele mogu da nose kući za uspomenu, neki čak ponesu, pa nekome poklone za rođendan, pa se ljudi jako obraduju, tako da ima mnogo mogućnosti. Uglavnom ove naše današnje moći će vidjeti na izložbi koja je upravo sutra.
0: Izložba radova nastalih na radionici bit će otvorena u nedjelju u gradskom parku od 19 sati. Sve posjetioce Kaleidoskopa večeras u parku kod muzičke škole očekuje

0: bogat muzički program. Večeras će koncert održati Živa, Sasija i do majka Le 3 koji, čime će biti nastavljen jedan od najatraktivnijih dijelova festivalskog programa. Podsjećamo, od 17 do 22 sata u Gradskom parku svaki dan festivala održava se Art Market sa bogatom ponudom. U okviru festivala umjetnosti Mladi i Kaleidoskop u kući Plamena Mira jučer je održana muzička radionica sa članovima benda Kanda, Konđa i Nebojša. Učesnici su imali priliku saznati nešto više o procesu nastanka pjesme od prve ideje do finalne produkcije te razmijeniti iskustva s članovima benda.
1: U okviru festivala umjetnosti Mladih Kaleidoskop u kući Plamena Mira održana je muzička radionica s članovima benda Kanda, Kođa i Nebojša, koji se nakon 16 godina vratili na ovaj festival. Kroz otvoreni razgovor i jam session, učesnici su imali priliku saznati kako nastaje pjesma od prve ideje, preko aranžmana i produkcije, pa sve do finalnog mastera. Radionica je okupila muzičare, autore, producente i ljubitelje muzike, koji su s članovima benda razmijenili iskustva i razgovarali o kreativnom procesu, stvaralaštvu i izazovima savremene muzičke produkcije. Susret je moderirao urednik i voditelj BH Demo Lige Bakir Memišević.
2: Kaleidoskop festival je specifičan po mnogo tome. Jedna od tih stvari je svakako je ova radionica koju treba upravo da krenemo sa članovima benda Kanda, Kođa i Nebojša. Spomenuo sam da je specifična najviše iz razloga što pruža priliku mladima da se upoznaju sa cijelim jednim procesom kako organizacije festivala uz angažiranje mladih ljudi da budu volonteri na festivalu, a tako i kroz ove muzičke radionice. Danas sa članovima benda Kanda, Kođa i Nebojša radimo jednu radionicu gdje će oni, osim što će pričat o tom procesu pravljenja pjesme od same ideje do masterovane verzije pjesme pa i nastupa, uz tu priču ćemo raditi jam session gdje ćemo zapravo mi uzeti jednu ideju i napraviti, ajmo reći, neku pjesmu, odnosno barem motivirati prisutne aktivne članove da nešto urade sa svojim idejama.
1: Bend Kanda, Kođa i Nebojša tokom više od četvrt stoljeća djelovanja ostavio je snažan trag na regionalnoj rock sceni. Njihov povratak na Kaleidoskop nakon 16 godina bio je prilika da, osim koncertom, publikom podijele i dio iskustva koji su sticali kroz dugogodišnji autorski i izvođački rad.
3: Smo mi bend iz one pretprošle države. Teško je dati racionalan i logičan savjet koji bi bio ta jedna rečenica koja objašnjava sve. Ono što treba da se radi jeste da svirate, ako volite to što svirate, tu nema prisile, nego mene obično kad pitaju jel može da se živi od toga, živeo, ne živeo, ja bi svirao. Nemam nikakvu prisilu ni prinudu to da radim. To je jedno, slušati što više muzike i ne opterećivati se bilo kakvim sad uspehom, neuspehom, okolnostima, raditi zbog sebe pre svega i na sebi i negde sebe unapređivati. I da je to deo uopšte ono, rasta ličnosti kroz život. Meni je to bar gitara pomogla na taj način kao što nekome drugom, ne znam, golf možda pomaže. Tu smo na Kaleidoskop festivalu posle nekih, ja ne znam, čini mi se 16 godina, baš dugo, a bili smo par godina posle toga u Palmi, u Tuzli, ovdje u klubu Palmi, i od tada nismo bili ovdje, tako da nam je drago da smo u Tuzli.
1: Bend Kanda, Kođa i Nebojša već decenijama zauzima posebno mjesto na regionalnoj rock sceni, a njihov povratak na Kaleidoskop okupio je brojne ljubitelje njihove muzike.
0: Izložba akademskog kipara Alena Džine bit će održana večeras u galeriji Mi Ritmo. Izložba je dio programa 30 godina Kaldrme, ciklusa likovnih, muzičkih i drugih kulturnih događaja kojima galerija Mi Ritmo obilježava 3 decenije rada. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenje.

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano i vruće. Temperature zraka izmerene u 12 sati. Tuzla 36, Sarajevo 33, Banja Luka 35, Mostar 36 i Bihać 35 stepeni. U nedjelju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 stepena, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39 stepeni, na jugu do 42 stepena. Biometeorološke prilike će ostati nepovoljne zbog nastavka sunčanog i vrlo toplog vremena. Visoke temperature zraka kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati pojačane tegobe, naročito u poslijepodnevnim satima. Poželjno je aktivnosti na otvorenom obavljati u jutarnjim ili večernjim satima, izbjegavati direktno izlaganje suncu i unositi dovoljno tečnosti. U Hercegovini će zbog ekstremno visokih temperatura biti izraženi osjećaj sparine i toplinskog opterećenja.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na ulazu u Konjic, Mostar i Sarajevo, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko i Prisika. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Bijača, Kostajnica i Svilaj, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Gabela Polje, Osoje, Doljani, Gorica, Crveni Grm, Ivanica, Deleuša, Zubci i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulaznoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače

0: završnu obradu.
1: Elektro i vodomaterijal.
0: Alati i oprema, vrtni program.
1: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
0: Sanitarije.
1: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035-291-406.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

znaju, jer čak ni pripiti, ni da pomenu nju. Čudna je zverčica strana.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

désespoir, triste certitude.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.